tom skladu spori hura, što se cakle oko nas. Stavi tiho, a znavura, nek razgrijepi njegov glas. Stavi tiho.

kakav dan, kakvo jutro. Dobro jutro, Radio Sljeme vas pozdravlja, točno je 6 sati. Tako da ne možete reći da vam nismo rekli, jel? Imam holding, imam hak, sad ću baciti oko i na ovu prometnu kartu. Idealna subota pred nama, kad čovjek malo bolje pogleda. Mladi kolega Mužinić za tonskim pultom, garancija kvalitete, iskustva i predodređenosti da stvari teku onako kako bi teći trebale. Glazbu će nam ovog prije podneva birati Pavle Miljenović kao svake subote. Razigrani Pavle, tako ga zovemo. Lijepi pozdrav kolegi Cveku koji je čuvao kuću preko noći. Hvala lijepa što ste došli na posao i što ste se trudili. Ugodan odmor, zaslužili ste ga. Nadalje da predstavim ekipu koja je na ovogodišnjem sljemenskom Eurosongu dobila ovu subotu kao radni zadatak. Vijesti će nam pisati, birati Krešimir. Ne, Krešimir Vešnik je radio to jučer pa ćemo ga osloboditi obaveze. Ali ćemo Marija Mihaljevića zaposliti da nam brine o vijestima. Terenski rad ove subote je na kolegi Hlupiću, ali mislim da ćemo se s njim slušati tek predvečer, jer je krenuo čvenk i imamo javljanja sa čvenka. Prije podne ćemo popuniti sa zanimljivostima iz grada, informacijama o prometu, da li putujete, da li se vraćate s puta, da li morate negdje u gradu nešto obaviti, da li negdje ima vode, negdje nema plina, negdje popravljaju tračnice, negdje autobusne linije. Sve ćete znati na vrijeme, ne bojte se neznanja. Nemamo puno za dat vam, ali znamo dosta stvari koje ćemo podijeliti s vama. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam vam domaćin ove subote prije podne. Uklizimo u... Koji smo danas datum? 11. srpnja, zajedno. Evo, to je moj poziv.

0: Dobro jutro još jednom svima, dobrodošli na Radio Sljeme, 6:10. Vijesti. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sad gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji i ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha, sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Do 25. kolovoza u 47 dana na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić prema scenariju Željke Udovičić-Pleštine. Živahno je sinoć bilo i u Splitu gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u sljedeća 3 dana u Parku Mladeži. Da se prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju sa 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24. Najviša dnevna od 27 do 32 stupnja. Jelena Remer je uredila ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 83% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 17 je na Sljemenu, a 16 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro jutro, slušate Radio Sljeme.

0: Carpe diem ću vam reći, jer samo u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a nakon toga na oblaka kiša, u prema večeri izraženiji pljuskovi s grmljavinom, tako da dajte ovo dok se još može, dok je još primjereno. 6.45 pravi trenutak za jedan ficlek duhovne okrepe. Hvaljen Isus i Marija je pred nama.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro. Ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Danas ću vam prenijeti molitvu koju sam molio svakodnevno dok sam bio dijete, ali od kad sam otišao od kuće na studij u bogosloviju, polako sam ju zaboravljao i ne sjećam se kad sam ju zadnji puta osobno izmolio. Poznata je kao molitva životne mudrosti. Na početku želim spomenuti da se crkva danas spominje svetoga Benedikta, koji je nazvan magister sapiencije, učitelj mudrosti, zbog svog dubokog utjecaja na kršćanski život, duhovnost i kulturu zapada. Ujedno ga držimo kao zaštitnika Europe. Njegovo jednostavno pravilo, moli i radi, trebalo bi nam uvijek biti životni kompas, da molitvom posvećujemo svoj rad, a radom slavimo Boga. Hrvatska pučka molitva životne mudrosti postoji barem 150 godina. Vjerojatno je i starija. Budući da potječe iz naroda, teško joj se može naći autor i izvor. Popularizirali su je pučki misionari koji su po mjestima i župama, osobito u 19. i 20. stoljeću, držali pučke misije za teološku izgradnju običnog puka. Ovu molitvu karakteriziraju tradicionalne teološke opomene za život, odgovornosti pred Bogom i pred smrću. Ona govori o kratkoći života i neizvjesnoj smrti, o važnosti duše koja nastavlja živjeti nakon tjelesne smrti, a onda i o posljednjem sudu koji će odrediti našu konačnu sudbinu. Molitva je jednostavna i ritmična, ali je njezina poruka vrlo ozbiljna. Podsjećaj na ono što u katekizmu spominjemo kao četiri posljednje stvari: smrt, kraj zemaljskog života, sud kao pojedinačni sud odmah nakon smrti i opći sud na kraju svijeta, pakao, vječna kazna za one koji umiru u teškom grijehu bez pokajanja, i raj, vječna blaženost za one koji su se pokajali za grijehe i umru u stanju milosti. Život na zemlji je doista kratak, a vječnost duga. Smrt nije kraj, nego početak onoga što smo cijeli život birali. Ako živimo kao da nema suda, mogli bi se neugodno iznenaditi. Ako živimo u prijateljstvu s Bogom, smrt postaje vrata raja. Ove četiri stvari nisu tu da nas plaše, nego da nas podsjete da je sve prolazno, ali da život ima svoj cilj i svrhu u Bogu. I naša duša je vječna, svaki dan možemo birati između vječnoga života ili propasti. A za kraj evo i te molitve na temelju koje sam sve ovo govorio. Život kratak, a smrt stalna, njoj se ne zna dan ni čas. Ako vrijeme gubim sada, u pogibli moje spas. Jednu samo imam dušu, nju mi dade dobri Bog. Propadne li ona ludo, što će biti od zla tog? Bog me vidi, Bog će sudit, ilu pako, ilu raj. Ilu raju vječna slava, ilu paklu vječni vaj. Spasitelju moj raspeti, duši mojoj sada daj, pokajanje, oproštenje, poslije smrti vječni raj. Amen.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su od tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.
3: Pacijent

0: slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
2: Baš da Varaćin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više inako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
4: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
3: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
5: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
6: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
4: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
7: Jutarnja kronika.
3: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
8: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
9: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
8: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
9: U ratu se znalo gdje je se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tom domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
8: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
9: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti. Raspadali. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
8: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
3: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
3: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
12: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Svijet.
3: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, NUZ istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
13: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani.
14: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
13: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
14: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
13: Prošli mjesec napadnuta je i nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
3: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
15: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušeno velikom vrućinom u lipnju.
3: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđeno je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
15: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
3: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koju uredila Jelena Remer.
7: Jutarnja kronika.
3: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
16: Podizanjem zastave Libertas uz stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
17: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
16: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
18: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
16: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
3: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
19: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveća imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20-ak dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
20: Calvin Harris.
19: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
21: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
22: Ti bi bi na koncertu?
21: Oh yeah, kupla sam i ja kartu.
22: A svaka čast.
21: 300, thank you.
23: Yeah, so I'm staying with her. She's gonna party with me.
19: Doktorica Elena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim sasvim očekivanu noć.
0: 50 travno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
19: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja je mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
1: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
19: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
3: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
2: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10 godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, jasno ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
3: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježeći 41 godinu od objave 3. Haustorova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
15: U sklopu koncertnih večeri festivala Glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete, ulazak je slobodan.
3: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
15: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
3: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
15: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
3: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
15: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
7: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
5: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca, u 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabio mijenio ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
4: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3-6, 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Dujo Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
7: Oglasi.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavonska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
9: Oglasi. Radio Sljeme.
10: Na radiju Sljemenu u 7.27, ovakva je situacija, zapravo u Zagrebu, 21 stupanj, 74% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 18 je na Sljemenu, a 19 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro je za sad, nema nikakvih posebnih napomena koje bi vas možda prestrašile ili nešto izazvale neku drugu vrstu nelagode kod vas. Osim ovog vremena, Kristinu Klemenčić Novinc čut ćemo negdje tamo oko 8 sati sa detaljima za prognozu za Zagreb, ali to nestabilnost, a moguće i jaka koja nam se priprema, je izgleda izvjesna za veći dio Hrvatske, tako da neće ni nas mimoići. Međutim, do tada ćemo se prepustiti kolegi Pavli Miljenoviću i evo jedne pjesmice za sve nas skupa koji smo u javnom prostoru.
11: Dobro jutro!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme.
1: Vrijeme za vrijeme, minuta do 8. Kristina Klemenčić-Novinc iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kaj bo bilo i kak bo bilo? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Pa kako, gdje? Ali u Zagrebu ne odveć loše, barem ne u prvom dijelu dana. Stigli su već neki oblaci nad naš grad. Rano jutros je bilo pretežno vedro, međutim sa zapada stiže nešto vlažniji zrak, tako da je stigao i nad nas. Očekuje se promjenjiva naoblaka danas, kiša vjerojatnija u drugom dijelu dana, iako se ne može u potpunosti isključiti ranije, ali poslije podne bi uglavnom to trebali biti lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, s tim da mogu biti izraženi i prolazno praćeni pojačanim vjetrom, pa i moguća je tuča.
1: Da, zabrinjavajuće zapravo, ili ne?
2: Pa vjerujem da mnogima koji možda su planirali biti na otvorenom je zabrinjavajuće, ali ne bi to trebalo biti za sad, se tako čini, predramatično. U svakom slučaju preporučam, ako planirate biti na otvorenom, da pratite prognozu i upozorenja i bacite pogled tu i tamo na radarske podatke na našim web stranicama, da vas ne bi nešto iznenadilo.
1: Da, to svakako. Dobro, to je, to radimo i ovak i onak.
2: Vjetar će početkom dana biti većinom slaba, zatim će popodne zapuhati umjereni jugozapadnjak, koji onda uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Temperatura

0: Temperatura zraka danas najviša dnevna bit će oko 31 stupnja, a na Sljemenu, ako ste planirali na Sljeme, između 21 i 23.
1: Nije loše, zapravo malo me je bilo strah ovog te kiše, tuče, vjetra, nije valjda da ovaj liči na neku vrstu nevremena kakva su nas znala pogoditi.
0: Pa uglavnom dosta je ovako nestabilna atmosfera, međutim ne bi trebali biti ti pljuskovi tako rasprostranjeni. Znači trebali bi biti više lokalizirani baš kad pričamo o samom Zagrebu. Iako ako gledamo više prema sjeveru, tamo prema Zagorju, Međimurju, Podravini, tu već je nešto su, ajmo reći, mogući i dinamični procesi i nešto ozbiljnija je situacija nego za sam Zagreb.
1: To bi trajalo samo danas, večeras, ili se proteže i na nedjelju i na početak idućeg tjedna?
0: Nedjelja će već biti osobito poslije podne sunčanija. Ovo bi se trebalo ispadati kroz noć i još rano ujutro, a onda postupno smirivanje, razvedravanje. Tako da, eto, vjetar će biti slab, sredinom dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, znači mijenja se i strujanje u atmosferi. Jutro slično današnjim vrijednostima, između 17 i 20 stupnjeva, a najviše dnevne bit će oko 30. Što se tiče onda idućeg tjedna, ponedjeljak se za sada čini najpovoljniji u smislu sunca i suhog vremena. Temperatura zraka bit će u porastu, ne samo u ponedjeljak, nego eto, idući tjedan raste vjerojatnost za toplinski val, međutim neće biti sasvim stabilno, tako da valja pratiti prognozu i upozorenja, jer i dalje se očekuje pljuskovita oborina, znači od utorka, pa eto, treba biti na oprezu s obzirom na to da će temperatura zraka biti još viša i bit će sparina, pa svi koji su osjetljivi neka prate i biometeorološku prognozu i neka prate upute liječnika.
1: A kada vam velim, ok, može.
0: Da. Da, voljela bih da imam neke bolje vijesti, ali barem sam vas informirala, pa vas ne može ništa iznenaditi.
1: Kristina, hvala lijepa, ugodan ostatak ove subote. Do slušanja.
0: Hvala, također i vama, do slušanja.

0: Dobro jutro još jednom svima, 8 je i 10. Vijesti. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
1: Pacijentica

0: slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marjanović, a slučaj je komentirao i ministar Božinović.
4: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: Iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjeck ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 jedrećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km. A iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko 2 km. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
6: Vremenska prognoza.
3: Prognozu donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
7: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
3: Mario Mihaljević uredio je ove vijesti. Radio Sljemena, 22 stupnja u gradu, 70% vlage i 1016 hektopaskala tlaka zraka. 19 je na Sljemenu, a 21 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati

0: propasti sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, dobro jutro, 9 je i 10. Vijesti. Konačno je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa širih područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
1: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
2: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
3: Možda Varaćin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više nakon ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Zbog prometne nesreće između čvora Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km prema Lučkom i smjera Buzina oko kilometar. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. Sport. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 25 je već u gradu, 66% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka, 21 na Sljemenu, a 24 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 10 je sati točno, vrijeme da zavirimo u zagrebačku prošlost.
1: Zagrebački vremeplov.

Crna kraljica s Medvedgrada. Na današnji dan, 11. srpnja 1451. godine, u češkom gradu Melniku, na ušću Vltave u Labu, umrla je Barbara Celjska. Mnogi smatraju da je upravo ona crna kraljica s Medvedgrada. Bila je kći kneza Hermana II. Celjskog, jednog od najmoćnijih europskih velikaša svojega doba. Herman je bio vlasnik cijele Zagorske županije i nosio je naslov grofa od Zagorja i Celja, te kneza Svetoga Rimskog carstva. Legenda o crnoj kraljici s Medvedgrada seže u 15. stoljeće, no do danas nije sa sigurnošću utvrđeno o kojoj je povijesnoj osobi riječ. Postoji nekoliko mogućih kandidatkinja. Prva je Marija, kći kralja Ludovika Anžuvinca, koju je Žigmund Luksemburški oženio kako bi se domogao ugarsko-hrvatskog prijestolja. Jedno su vrijeme živjeli na Medvedgradu. Žigmund je Marijinu majku dao zatvoriti, a vjerojatno i pogubiti kako bi učvrstio vlast. Zbog toga je Marija nosila crninu. Nakon njezine prerane smrti Žigmund se ponovno oženio, ovoga puta Barbarom Celjskom, koja je također imala određena nasljedna prava na ugarsku krunu. I s njom je boravio na Medvedgradu. Treća moguća crna kraljica je Katarina Branković, supruga Ulrika II. Celjskog. Nakon njegove pogibije vodila je dug i težak sudski spor za nasljedstvo, te je morala napustiti Medvedgrad. Koja je od

njih triju crna kraljica iz legende i po kojoj od njih ime nosi kraljičin zdenac ispod Medvedgrada, ostalo je nepoznato. Čitava prošlost Medvedgrada u ostalom pruža bogatu podlogu za maštu i stvaranje legendi. Izgradnja utvrde povezana je s provalom Tatara, jer u blizini tada nije bilo utvrđenog mjesta koje bi pružilo sigurno sklonište. Kako je strah od Tatara s vremenom nestajao, tako je slabio i interes za utvrdu. Održavanje Medvedgrada bilo je teško i skupo, pa su se njegovi vlasnici često mijenjali, a mnogi su ostali zapamćeni po nasilju nad okolnim stanovništvom. Strahu se vjerojatno može pripisati dio legende o crnom gavrenu koji je navodno napadao one na koje bi se crna kraljica razljutila. A mašti, pretpostavljamo onoj muškog dijela puka, pripada dio priče o vrelu na kojem se kraljica sama ili u pratnji svojih gospođa pod vedrim nebom kupala kako bi svoje nježno tijelo u vječnoj ljepoti i zdravlju uzdržavala. U potragu za crnom kraljicom, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

zvijezdu i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost.

zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Dobar dan svima, 10 je i 10. Vijesti. Jutros je županijskom državnom odvjetniku priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Konačno je proglašen ugašeni požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorilo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa šire područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanadari koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 između Lučkoga i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a prema Lučkom i smjera Buzina oko kilometar. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. U Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i u stihove Gundulićeve himne slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
1: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Sport. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhaće do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 27 stupnjeva u gradu, 52% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 22 na Sljemenu, 26 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Sviramo, a onda jedan poziv za fantastičan program u sklopu koncertnih večeri festivala Glazbe Zagreb. Večeras u 8 sati u Bazilici Svetog Androna Padovanskog. Baš je jedan zanimljiv koncert, pa ćemo malo oko toga popričati sa maestrom Jerkovićem. Ali malo se ohanite malo, pa ćemo onda.

0: Radio Sljeme.
1: Pa kako smo vam obećali, u sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb, 20 sati, Bazilika Svetog Antona Padovanskog, mjesto na kojem se susreću dvije zborske tradicije. O svemu će vam više pojasniti maestro Goran Jerković, koga lijepo pozdravljam. Maestro, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav također.
1: Spremno je sve, vi ste sad u kontaktu sa gostima koji dolaze. Malo sam preslušavao ja po YouTube-u ovaj Labirint, to je odista ovaj, sada kažem, vrhunski glazbenici, sve profesionalni pjevači. O čemu se radi večeras?
2: Da, jako smo uzbuđeni, da tako velim, i ovaj koncert kojeg spominjete zapravo dio je Festivala glazbe kojeg organiziramo evo ove godine kao prvu koncertnu večer. Dolazi sjajan američki profesionalni zbor iz Bostona, Labyrinth Choir, i predstavit će se između ostalog, dakle, s ovim, ajmo to reći, hit zborskim programom, od klasike preko suvremenih skladatelja pa do nekih brojeva iz broadwayskog programa. Mislim, vrlo interesantna sama činjenica da ansambli koji dolaze iz Amerike, koje komorni zbor Ivan Filipović evo već niz godina ugošćuje, zaista se pokazuje da su interesantni i po programu, ali i po toj jednoj specifičnoj zborskoj praksi. Oni kažu da se evo i dalje dive Europi, da je tu ono što oni vole istaknuti, ipak tradicija neupitno na našoj strani. Aha, pa smo evo sretni što možemo
1: godina
2: biti.
1: Koliko traje Europa u odnosu na Sjedinjene Američke Države, ne?
2: Je. Ali evo, sa nekako ipak radošću i u principu uzbuđenjem dočekujemo i njih, i evo u ime komornog zbora Ivan Filipović zaista smo počašćeni da možemo biti takvim jednim ansamblima domaćini, odnosno glazbeni partneri na koncertnom podiju. I evo, u ovom večerašnjem programu njima ćemo prepustiti veći dio programa, ali mi ćemo izvesti jedan dio samostalno, i za kraj evo priredili smo jedan zajednički dio programa, pa svakako mislim da je interesantno da publika koja prije svega prati i voli zborsku glazbu, da se večeras odluči doći u 8 sati u Baziliku Svetog Antuna Padovanskoga.
1: Maestro, jasno mi je kako vi procijenite ko bi bio dobar gost na festivalu glazbe Zagreba, ali kako oni se pristanu baš doći vama, komornom zboru Ivan Filipović, i raditi koncerte, surađivati s vama, i oni nešto i o vama znaju?
2: Pa moram priznati da to je doduše jedna ona jedan posao, jedna praksa koja se duže vrijeme priprema, dakle nije ono da je to sada od Uskrsa dogovoreno pa je to sad se dogodilo. Dakle, i oni, s obzirom da dolaze zaista iz dalekog puta, pripremaju u tom slučaju turneju koju onda u ovoj prilici povezuju Slovenija i Hrvatska. Imat će nekakvih tjedan dana putovanja, odnosno nekakvih 4-5 koncerata, tako da to su ovako kombinacije muzičkih kontakata, preferencija programskih i naravno onda mogućnosti organizatorskih da se jedna i druga strana nekako usklade, i što se tiče datuma i što se tiče mogućnosti.
1: U svakom slučaju, hvala lijepa na ovoj najavi. Želim vam odličan koncert, što ne sumnjam da će biti, puno uspjeha u nastavku glazbe u Zagrebu ove godine.
2: Hvala lijepo, i još jedan put pozivam sve slušatelje da se pridruže, odnosno da dođu večeras u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog. Koncert je u 20 sati, ulaz je slobodan.
1: Odlično, hvala lijepa maestro.
2: Hvala, svako dobro.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan svima, 11 je i 10. Vijesti. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Kako javlja Hrvatski autoklub, između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Kod naplate postaje Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km, a na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od čvora Buzina kolona je oko 2 km. Jutros je županijskom državnom odvjetniku priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima na otoku Ugljanu tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Konačno je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasica šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura. Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primire, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjecaz biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, za što je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju. U Dubrovniku su sinoć pod izanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
1: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhaće do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. Trenutno u gradu 27 stupnjeva, 29, oprostite, 29, idemo prema 30, 40% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka, 23 na Sljemenu, a 29 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

88,1. Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme.

0: sam zapravo ja.
1: Podne je. Dobar dan. Možda smo mogli koju sekundu prije reći da je podne, ali mali krug. Evo jedan dio malog kruga, jedan veliki čovjek odlazi, Minja Maše. On je to pojednostavio u skladu s ljetnom shemom, a poslije podnevna ekipa se okuplja u studiju Radio Sljemena. Damir Muženić je izrazio želju i volju da bude s nama barem do 14 sati. Mario Mihaljević uređuje vijesti. Glazbeno popodne bit će Janino, Jana Šantek. Glazbena je urednica poslije podnevnog programa Radio Sljemena. Ja sam Jelena Ucović i evo baš se veselim poslije podnevu događanjima u Zagrebu kojih ima još uvijek, još je onaj dio ljeta kad ne trebate tražiti kamo ćete, nego događanja traže vas sama, pa ćemo ih onda mi sistematizirati u emisiji Ljeto u Zagrebu u 12 sati i 30 minuta, prije toga vijesti u 12:10, a onda poslije podne isto tako poneki gost, dobra glazba, malo vi, malo mi, i do 18 sati smo se družili. Nakon toga tek počinje zabavna i informativna večer, jer će i večeras naš Ivan Hlupić biti na manifestaciji Čvenk s početkom u 18 sati i 30 minuta. Možete slušati, a možete i otići onamo. Prilika za to je do 26. srpnja. Gornji grad je oživio. Ne samo da je oživio, nego se, evo, imamo pravo nadati da će sve te cerade, skele, sve ono što eventualno ometa zdravu cirkulaciju tim dijelom Zagreba s vremenom i nestati, i da će ostati sami dobri, lijepi i obnovljeni sadržaj, a i da će se telefonski signal popraviti na gornjem gradu. Puno tema, puno svega, želimo vam ugodno poslije podne, imate pravo nadati se i nekom konkretnijem obroku, pa vam već sada želimo i dobar tek. Budite u Sljemenu.

0: 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U memorijalnom centru u Potočarima održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je Kada Hotić.
2: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječen.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu. Pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Milanovića da se ovaj put neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, zašto je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblak uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhaće do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 30 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Griču 29, isto toliko na području zračne luke, a 23,5 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 35%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Dvije pjesme, a nakon toga smo s vama u prometu jer nismo bez problema na putu prema moru.

12 je sati 20 minuta. Dobar vam dan. Vama koji ste u prometu vrijedi ona najgore ti se nervira. To pustite se, pojačajte radio, klimu malo prilagodite, ne prejako, ne preslabo. Nadam se da je hidriranje u tijeku, da niste gladni, žedni. I evo, slušajte radio dokle god smo vam u dosegu, vi koji ste krenuli na more ili nekamo. Hvala vam kaj ste uz Radio Sljeme i mi ćemo se truditi redovito vas obavijestiti o tome što je u prometu, a što će biti u prometu 11.7. u Stupniku ima čovjek što vidjeti između Stupnika i Jaske. Su zastoji, ne? Na autocesti, nažalost, na autocesti A1 bila je prometna nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se otežano, kolona je u ovom trenutku duga 3 km, a na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar, istok u oba smjera. Vozi se usporeno u kolonama, u pokretu su, ali zastoje možete očekivati. A pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 3 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je duga 1 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila. Duga je 3 km, to je ono što se odnosi na autocestu A3. Pojačano je i na Istarskom Ipsilonu u smjeru juga. Zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga, na dionici između čvora i tunela Učka. Na čvoru Učka u smjeru Rijeke kolona je duga 3 km, pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, kolona je duga 2 km i dijelom se proteže na Istarski Ipsilon, a na Krčkom mostu je kolona od čvora Šmrika u smjeru Kopna od Njivica. Čuvajte se, motoristi su oko vas, ako ste u gradu onda također koncentracija na križanjima, na frekventnim cestama, zona je radova i dalje aktivna, pozdrav onima koji su u njoj i rade. Nije lako biti u zoni radova protagonist onoga što nama ide na živce, jer se treba strpjeti malo i pričekati, jer ne možemo u tom trenutku proći na mjestu radova, neki ljudi su satima, pa evo, pozdrav i njima i svima onima koji moraju raditi danas, a među ostalima to je i poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena koja će realizirati i evo donijeti vam i emisiju Ljeto u Zagrebu za 8 minuta. Budite s nama.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: U sklopu koncertnih večeri festivala Glazbe Zagreb večeras u 20 sati u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog počet će koncert, odnosno spoj dviju zborskih tradicija. Koncert Sing of Dreams okupit će američki profesionalni ansambl iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović i tako napraviti glazbenu večer posvećenu vrhunskom zborskom stvaralaštvu i djelima istaknutih skladatelja. Zagrebačka publika imat će priliku poslušati Labyrinth Core iz Bostona, koji je profesionalni mješoviti vokalni ansambl pod umjetničkim vodstvom dirigentice doktorice Anite Kupris i već godinama oduševljava svojim promišljenim koncertnim programima i izražajnim interpretacijama. Na zagrebačkom koncertu pridružit će im se komorni zbor Ivan Filipović, čiji je dirigent Goran Jerković, koji najavljuje.
2: Dolazi sjajan američki profesionalni zbor iz Bostona, Labyrinth Choir, i predstavit će se između ostalog dakle s ovim hit zborskim programom od klasike preko suvremenih skladatelja pa do nekih brojeva iz broadwayskog programa. Mislim, vrlo interesantna sama činjenica da ansambli koji dolaze iz Amerike, koje komorni zbor Ivan Filipović evo već niz godina ugošćuje, zaista se pokazuje da su interesantni i po programu, ali i po toj jednoj specifičnoj zborskoj praksi. Oni kažu da se evo i dalje dive Europi, da je tu ono što oni vole istaknuti, ipak tradicija.
1: Na programu su djela Antona Brucknera, Romolda Twardowskog, Randala Millera, Kima Pedersona, Schwona Kirchnera i drugih skladatelja, te će publika doživjeti raznolikost suvremene zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Naravno, akustična je manja bazilika Svetog Antuna Padovanskog, tako da je lijepo i što je ulaz slobodan, a organizator poziva sve ljubitelje zborske glazbe da ne propuste rijetku priliku poslušati jedan od istaknutih američkih vokalnih ansambala i uživati u večeri koja će glazbom povezati dvije kulture u jedinstvenom ambijentu Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog. To je ono događanje koje neće omesti kiša, a sad jedno sportsko kaj se tiče osme zagrebačke noćne desetke. Tu nismo potpuno sigurni, međutim trkači su trkači. U 21 sat i 30 minuta počinje na Jarunu noćna desetka osmo izdanje, najavljuje organizator gospodin Ante Živković.
3: Nešto prije te utrke starta i utrka polomaraton u 21:10, tako da možemo reći da je špica od 9 sati pa do ponoći, ali prije toga nisu ništa manje važne utrke. Tu je utrka 5 km koju je start u 19:45, kao i naravno uvod u cijeli spektakl dječje utrke Epiroc Kids Race, koje su sa startom u 18:00, naravno po svojim godištima i po kategorijama muške i ženske kategorije, i to je kratko to.
1: Ne bi bilo loše zaputiti se prema Savici današnjeg poslijepodneva i ovo je jedno događanje koje ćete moći uživati i pod kišobranom i kabanicom. Naime, Savica je kvart okupljanja i inače. Kultura toga kvarta se desetljećima razvijala uz savusavski nasip. Ondje vikendom možete vidjeti roditelje s malom, velikom, srednjom djecom. Ondje se roštilja, druže se zaista stanari Savice, to jest jedna tradicija i sad se to uklopilo u projekt Zagrebački kvartovi kulture koji traje već nekoliko godina, a Savica je jedan od centara ovoga ljeta, pa će se večeras predstaviti dva murala, Sadnice Savice i Usporavanje. A gospodin Lav Paripović jedan je od grafitera umjetnika te vrste koji je i asistent na Likovnoj akademiji. On vas pak također poziva na svoj program šetnje, razgovora i razgledavanja.
4: U 16:30 ispred mjesnog odbora na Savici. Mislim da ima neka prijavnica, ali u slučaju da nema mjesta, pojavite se i može se ostvariti neki i diskurzivni dijalog. Ja ću najviše pričati kroz svoje osobno iskustvo, jer njega najviše poznajem. tako da vidjet će se neki vizualni sadržaj kroz to i napravit ćemo malu šetnicu. Svi su dobrodošli.
1: Pa se zaputite, otiđite, budite, sudjelujte, možda želite u zagrebačku okolicu. Večeras u 20 sati u kuriji Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici bit će ladanje pred kurijama Zagrebačke županije, to je naziv programa 8. festivala drvenih kapela. Singersong jazz kvartet će vas ondje dočekati, hoće li biti na otvorenom ili u zatvorenom, vjerojatno će ovisiti dijelom o vremenu, a sutra u 20 sati u crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu bit će kolegijum pro muzika sakra i to će biti zapravo jedino događanje baš zagrebačko, baš u Zagrebu, u sklopu 8. festivala drvenih kapela Sankta Barbara, traje još sutra. Sutra je posljednji dan, pa ćemo ugostiti organizatoricu u sutrašnjem prijepodnevnom programu Radio Sljemena kako bismo evo na kraju doznali nešto o tome, a posvetili se najviše crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu i sutrašnjem koncertu. Vi dobro znate da se temeljito posvećujemo ovogodišnjem festivalu Čvenk, prvom izdanju, i prvo događanje bilo je obilno popraćeno u sinoćnjem programu Radio Sljemena. Naš Ivan Hlupić razgovarao je i s Kim Verson, koja je nastupila sinoć, a i večeras, nadamo se, s početkom u 20 sati, nastupa u Hrvatskom institutu za povijest.
5: Ima nešto mojih autorskih pjesama, dobrih nekih obrada, većinom su to strane, ali onako dosta kvalitetan repertoar. Da, mislim, neću puno otkrivat, ljudi će imati priliku čut, više puta ćemo svirat, kao što sam rekla, tako da od 20 sati takav je plan. No, vjerujem da će ljudi kroz cijeli 7. mjesec jako, jako lijepo se provest i super je, po meni treba što više ovakvog bogatog sadržaja, što više tako svirki na takvim mjestima, baš, evo, predivna ideja, predivno organizirano, baš sam, evo, sretna što sam dio toga.
1: Treba ukucati cvnk.hr, izlista će se program za sve dane. Dakle, Kim Verson večeras u 20 sati u Hrvatskom institutu za povijest. U učeničkom domu Marije Jambrišak u 20 sati počinje pub quiz, ZG quiz Deluxe Games. DJ Joke nastupit će u 19 sati, imat će After Dark hitove. Provjerite što je to ili ako već znate, uživajte punim plućima. I u tome, u Palači Jelačić večeras, Loving Vincent je film koji će se s početkom u 21 sat projicirati u gimnaziji Tituša Brezovačkog. Radionica u 19 sati, također na istom mjestu, to je dječje događanje, a DJ Wills u 19 sati i 30 minuta rasplesat će publiku svojim nastupom, također u gimnaziji Tituša Brezovačkog u Vanjskom atriju, nadamo se, ako bude dobro vrijeme. Na Vrazovu šetalištu bit će Horuk kolektiv Čvenki Sunset u 19 sati, to je također DJ nastup, Vrum akustik u 20 sati u parku Grič, a predstava Ja glumica u 21 u atriju Klovićevih dvora. Pratite Radio Sljeme jer mi ćemo pratiti i vrijeme i namjere organizatora, eventualnu reorganizaciju čućete najprije na frekvenciji 881. Jesmo li sve rekli? Ja vjerujem da, za prvi dio obavjesnih kulturnih programskih aktivnosti Radio Sljemena. Sad je 12 sati i 40 minuta. Ostanite i dalje s nama. Dobar vam dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Sretan put, dragi putnici, dobro se provedite, dobro se odmorite, čuvajte se pute, nemojte izgorjeti, samo polagano iskonzumirajte to svoje zasluženo ljeto. A mi vas pratimo evo na karti, dakle, od čvora Lučko kroz Gornju Zdenčinu do Karlovca su u oba smjera gužve. I bit će to tako cijelo ljeto, osobito vikendima, tako da vjerujem da ste to uračunali u svom odlasku i dolasku u Zagreb. Bit će nešto i oblaka i kiše danas, osobito u drugom dijelu dana, pa treba i to uračunati kao kvarenje uvjeta za vožnju, koji su u ovom trenutku dobri, odlični, čovjek bi rekao, ali evo, usporavat ćete se s vremena na vrijeme, što zbog radova, što jednostavno zbog statistike, činjenice da mnogi brojni domaći i strani putnici se voze autocestom, odnosno starom cestom, kamo god krenuli, budite oprezni. Tako da ne mogu sad prijaviti neka velika čekanja ni pred naplatama, ni nigdje. Mogu samo spomenuti da između tunela Sveti Rok i čvora Zadar u oba smjera možete očekivati onu klasičnu, poslovičnu, tradicionalnu kolonu u pokretu i gužvu. 13 je sati i 7 minuta, što je još novoga, saznaćemo u vijestima, a onda vas na polovini sata u koji smo ušli čeka Dobri duh Zagreba, reprizno izdanje. Budite uz Sljeme.

0: 13:10.
1: Vijesti.
0: Zagreb je postao grad isprika i praznih obećanja, što je potvrdila i posljednja sjednica Gradske skupštine uoči ljetne stanke, tvrde u stranci Drito. Gradski zastupnik Mislav Krasić posebno ističe prometni i komunalni kaos u metropoli.
2: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, ropovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
0: U memorijalnom centru u Potočarima održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je Kada Hotić.
3: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječen.
0: Pojačan je promet na svim važnijim cestama prema moru. Na pojedinim dionicama vozi se u koloni. Za vrhunac sezone zagrijava se jedna od najprometnijih trajektnih luka na Jadranu, ona splitska, gdje se ovoga vikenda očekuje velik broj vozila, rekla je za HTV koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić. No primjećuje se da se navike putovanja mijenjaju.
4: Od jučer prema nedjelji očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Za sada se sve odvija prema redu plovidbe, trajekti su nam jutarnji evo zaista odlično popunjeni i očekujemo da će se ovako u toku dana još više zakuhati. Naravno, trendovi se i mijenjaju, moram tu istaknuti ovaj ponedjeljak koji je zaista još od prošle godine i one prije postao jako, jako frekventan, čak i jači od subote. Tako da nam se nekako ti vikendi prelijevaju prema početku tjedna, iako evo prošli tjedan skoro svaki dan dosta radno.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 31 Celzijev stupanj je u Maksimiru na Griču i na području zračne luke 30, 25 je na Sljemenu. Relativna vlažnost je 38%, a tlak zraka 1014 hektopaskala. Počele su nam stizati vaše priče na broj telefona 0800 881 5. Hoćemo još. Sutra je emisija Sviram ti priču. Koncipirana je na način da odsviramo pjesmu za vašu priču. A znamo da priče imate. Pozivamo vas da sukreirate naš sutrašnji jutarnji program između 8 i 9 sati. Nazovete, snimite. Kaj god to bilo, mi ćemo rado slušati, ali još radije podijeliti s ostalim slušateljima. Dakle, čekamo vaše pozive. 0800 881 5.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: I u predgrađu i u centru i na istoku i na zapadu, sjeveru, jugu Zagreba u 13 sati i 30 minuta subotom sluša se Dobri duh Zagreba.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme.
3: I danas vam želim dobar dan. Dobio sam nevjerojatan kompliment. Citiram s Facebooka. Dragi naši slemenaši, ovo sam vam moral poslati. Misao koja mi je spontano opala na pamet glasi. Kak još nemamo zamjenu, niti je budemo skoro imali u nogometnoj repki za Luku Modrića, tak isto se skoro ne bu rodil netko da nadmaši legendarnu voju Šiljka. Lepi pozdrav, Bog, Zdenko Kukora. E, poštovani gospodine Kukora, smišljao sam neki odgovor, ali ništa mi nije palo, ni na nogu, ni na glavu. Hvala, hvala što ste to napisali, štosno je, zgodno je. S obzirom da je gospodin Modrić u Italiji, onda Gianni Morandi.

Ja nisam otišao u Real, ali nisam ni domoljub. A znate tko je domoljub? To je osoba koja ima puno domova, puno kuća, vikendica i puno stanova. Ovo je bil kratki dribling. You must remember this.

pjevača domaćih i stranih se često sjetimo. Pjesnika baš i ne. Eto Zvonimir Balog. Kasnika se zadnji put sjetili. Pa i ja rijetko, premda smo bili frendovi. Evo njegove pjesme. Kako bi glava bila pusta, da kojom zgodom nemamo usta. Usta nam služe da se produže, da se cere i da se mjere. Ona su da se prave grimase, bez usta ne bi sličili nase. A glavna zadaća usta ta je da se s njime poljubac daje. Da, reći ću vam iz stihove francuskog pjesnika Paula Eliara. Stihove mi se dopadaju, a vjerujem da će vam se i vama svidjeti. Ljubim te zbog svih žena koje nisam poznavao. Ljubim te zbog svih vremena u kojima nisam živio. Zbog mirisa širokih prostranstava i mirisa toplog hljeba. Zbog snijega što se topi i prvog cvijeća. Ljubim te da bih ljubio. Ljubim te zbog svih žena koje ne ljubim.

Volio bih da te nisam sreo. Tu pjesmu je napisao moj školski drug Željko Sabol. Volio bih da te nisam sreo, da te nisam ljubio u noći, da te nisam upamtio oči i na dugu vjernost ti se kleo. Sve bi ljepše bilo tad, ja sam drugi čovjek sad. Ne vraćaj se, reći sam ti htio, volio bih te da te nisam sreo. Volio bih da te nisam sreo, da mi nisi pričala o sebi. Nikad ne bih maštao o tebi, nikad ne bih svijet u polju sveo. Sve bi ljepše bilo tad, ja sam drugi čovjek sad. Ne vraćaj se, zbog tebe sam pjeo. Volio bih te da te nisam sreo. Volio bih te da te nisam sreo, kad smo dugo šutjeli u tami. Za sve ovo mi smo krivi sami, kao putnik na tvoj prag bi sjeo. Sve bi ljepše bilo tad, ja sam drugi čovjek sad. Ne vraćaj se, reći sam ti htio, volio bih da te nisam sreo.

Krajem 2000. godina Britney Spears i Timberlake bili su ultimativni celebrity par. Dok su bili zajedno, Spears je tvrdila da će čekati do braka da bi imala seks. U intervjuu za britanski Daily Star 2000. godine rekla: "Pitanje djevičanstva, to je osobna odluka i odražava kako se trenutno osjećam prema sebi. Uključeno je toliko emocija da bih voljela čekati dok ne budem sigurna da sam s pravom osobom i dok ne budem u braku." Nakon što su već prekinuli, istina je izašla na vidjelo 2002. godine. Tijekom intervjua sa Timberlakeom u emisiji je priznao da su imali seks. Govoreći o cijeloj situaciji u intervju, Spears je priznala: "Bilo je to nakon 2 godine veze i mislila sam da je on taj, ali sam se prevarila. Nisam mislila da će otići kod Barbare Walters i izdati me."

Nemoj me pitati čim sam zauzeta. Vjerojatno ću se većinu vremena moliti da odustaneš od dopisivanja sa mnom i zapravo zaboraviš da postojim. Smijanje i ako šale nisu bile nimalo smiješne. A smijala sam se iz čiste pristojnosti i zato što si izgledao kao da ćeš zaplakati ako se ne nasmijem.

dasku. Ovdje nema nikog svoga, niti druga, niti brata, još mogu samo

U početku današnjeg susreta pročitao sam što piše slušatelj Zdenko Kukora, koji na jedan zgodan način uspoređuje Luku Modrića i novinara Šiljka. Hvala na takvim komplimentima. No kada smo kod nogometa, želio bih vas koji pratite ovu igru podsjetiti na jednu zanimljivost. Tko je vidio gol iz kornera? Ja sam vidio dva. Split, Hajduk, Zvezda. Blaž Slišković, popularni Baka, dao je gol iz kornera 1984. Tomislavu Ivkoviću. Ali još se želim pohvaliti da sam vidio, mislim da sam jedan od rijetkih, naravno živih, koji je vidio na stadionu u Maksimiru kako gol iz kornera zabija Luka Lipušinović. Sjećam se, bio sam na sjevernom dijelu stadiona Maksimir. Bilo to negdje 57. 58. Luka je naravno igrao za Dinamo. I tako smo pri kraju i ovog susreta. Još bih ja, ali iskustvo mi govori, bolje da kažete što još malo ne govori nego prestani već jednom, dosadan si. Ivana Radaljac-Kruslin, Stella Keleš, Vojo Šiljak.

0: Jučer na Savici, danas u našem programu, u svakom slučaju TBF kao jedan od neizostavnih zvukova ljeta. 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnjak je otprije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i to tijekom intervencije na koju je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Muškarca se tereti za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Zagreb je postao grad isprika i praznih obećanja, što je potvrdila i posljednja sjednica Gradske skupštine uoči ljetne stanke, tvrde u stranci Drito. Gradski zastupnik Mislav Krasić posebno ističe prometni i komunalni kaos u metropoli.
1: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
0: Pojačan je promet na svim važnijim cestama prema moru. Na pojedinim dionicama vozi se u koloni. Za vrhunac sezone zagrijava se i jedna od najprometnijih trajektnih luka na Jadranu, ona splitska, gdje se ovoga vikenda očekuje velik broj vozila, rekla je za HTV koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić. No primjećuje se da se navike putovanja mijenjaju.
2: Od jučer prema nedjelji očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Za sada se sve odvija prema redu plovidbe, trajekti su nam jutarnji evo zaista odlično popunjeni i očekujemo da će se ovako u toku dana još više zakuhati. Naravno, trendovi se i mijenjaju, moram tu istaknuti ovaj ponedjeljak koji je zaista još od prošle godine i one prije postao jako, jako frekventan, čak i jači od subote, tako da nam se nekako ti vikendi prelijevaju prema početku tjedna, iako evo prošli tjedan skoro svaki dan dosta radno.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblak uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 31 Celzijev stupanj je u Maksimiru i na području zračne luke, a 32 su u 14 sati izmjerena na Griču. Na Sljemenu 25. Relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Ak ste na bregu, dajte neka i zelenoga u naš WhatsApp inbox 099616704. Zazelenite nam poslije podne, a mi ćemo vam zasvirati, odnosno puštati dobru glazbu prema izboru Jane Šantek. Uživajte.
5: Radio Sljeme.

Danas je dan kad ne možete fulat vezano uz odluke putovati ili ostati. I Zagreb je lijep i prepun događanja, bez obzira na to što bi večer mogla donijeti kišu, onda će ona biti osvježenje, pa smo i tu na dobitku. A vi koji ste se odlučili putovati nekamo, samo trebate polako, oprezno, uviđavno prema drugima i prema svojim suputnicima i sebi samima, i sve bi trebalo biti u redu. Evo, mi vam držimo fige da to tako bude i da se što manje nervirate na bilo kojoj dionici, kao što se možda netko nervira između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. U oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje, a pojačano je prometovanje između tunela Sveti Rok i čvora Zadar. U oba smjera vozi se također usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Ljeto je naime. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga 2 km. Na autocesti A3 od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila dosegnula je duljinu od 3 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačano je u smjeru mora, zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga, te na dionici između čvora i tunela Učka. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga 3 km, a na Krčkom mostru kolona je od čvora Šmrika u smjeru Kopna od Malinske. Na autocesti DC1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Međutim, reklo bi se da se raščistilo kod stupnika, kaj se stare ceste tiče. Od čvora Lučko pak na autocesti A1 do Zdenčine se može, onda kroz Zdenčinu, gornju i donju u toj razini autoceste, da se neka ne uvredi. Može se prema Karlovcu uz povremene zastoje, nije to kolona koja stoji, nego ćete možda malo usporiti, znači se u gužvi prema Karlovcu, a onda od Karlovca je li Čišće? Pa baš i ne, nekoliko desetaka kilometara južno od Karlovca, opet autocestom A1 kroz Vukovu Goricu ćete zastajati. Tako da, živce, nadam se da imate i rezervne, nadam se da imate sve kaj vam treba, nemojte zaboraviti hidraciju, hidrataciju, one koji su na dva kotača osobito, respektirajte u prometu. Nemojte raditi vratolomije nikakve vrste i slušajte Radio Sljeme. Za 4 minute bit ćemo na polovini sata, sviramo vam u latino ritmovima na 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. Ponekad čovjek poželi neki sasvim drugi, novi zvuk. Može to biti afrički zvuk kakav vas večeras, budete li željeli, imali volje i vremena, čeka u Centru za kulturu Maksimir, odakle vas pozivaju na manifestaciju Dan Afrike, dakle od 18.30 do 22 sata u parku Otiberger iza Centra za kulturu Maksimir, u suradnji s udrugom Africans in Croatia. E sad, izvođači su sljedeći: Maku Flo Mara Trio. To su kamerunska pjevačica Octavie Floret, koja je iz Kameruna, Flo je iz Malavije, malavijska pjevačica, a Maro Market će biti klavijatura. Suptilan glazbeni rukopis Mara Marketa dat će baš poseban dodir ovoj kombinaciji. Pocomo Princess je poznata kenijska pjevačica, kantautorica i izvođačica koja potječe iz obalnog područja Kenije, ali uglavnom djeluje u Malindi u okrugu Kilifi County, posebno cijenjena jer promiče svoju Pocomo baštinu koju njeguje spajajući tradicionalni kulturni ritam naroda Pocomo sa suvremenim istočnoafričkim glazbenim izričajem. A program je sljedeći: DJ i to Best of Afrobeat, početak je u 18.30, nakon toga u 19.30 trio Maku Flo Maro, u 20.30 Pocomo Princess, ulaz je slobodan, a i osvježenja će biti osigurano, nadam se ne ono s neba, iako i na njega treba računati s obzirom na vremensku prognozu. Ne znam, možda će se program premjestiti u unutrašnjost Centra za kulturu i informacije Maksimir. Ja sam dala informaciju, ali ona bi se mogla razvijati i odvijati u skladu s atmosferom zagrebačkom. Za 20 minuta nova prilika za set informacija koje priprema naš Mario Mihaljević, a u 15:30 u terminu emisije Svjetionik nećemo imati emisiju Svjetionik s obzirom na to da je ljeto, međutim imat ćemo razgovor sa svećenikom, jednim koji je poseban, nešto zamječeniji u posljednje vrijeme, jer je izvrstan pjesnik, između ostalog. Ne, saznaćete i značite, dakle, za 40 minuta. A mi vam želimo ugodno poslje podne, pjesma za pjesmom čini ugodnijim poslje podne uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u gradu Zagrebu za travanj ove godine iznosila je 1782 eura. To je pad za 0,4% u odnosu prema mjesecu prije, te porast od 8,5% u usporedbi s travnjem prošle godine, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za travanj ove godine iznosila je 1495 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu prema prosječnoj mjesečnoj plaći za travanj na razini Hrvatske, koja je iznosila 1552 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 230 eura. HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio je iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
1: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
2: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
0: Nova akcija carinika u Slavoniji na području Požege zaplijenili su više od 276 kg sitno rezanog duhana namijenjenog ilegalnoj prodaji. U akciji je pomogao službeni pas Bora, uvježban za otkrivanje duhanskih proizvoda. Protiv počinitelja bit će podnesena kaznena prijava zbog nedopuštene trgovine, a prijeti mu i novčana kazna nešto veća od 35 tisuća eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Kristina Klemenčić, Novinc.
4: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano. Popodne promjenjiva na oblaka uz mogućnost kiše, a osobito prema večeri i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhaće do umjeren jugozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 30 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 31 na Griču, 33 na području Zračne luke, 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 40%, a tlak zraka 1014 hektopaskala, 15 je sati i 13,5 minuta. Kratak pogled na promet pokazuje sljedeće na nacionalnoj razini. Pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u oba smjera. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu također uz zastoje, a pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge 1 km. Čuvajte se i sretan vam put i sretan vam ostanak uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Poštovani slušatelji, koristimo vrijeme u jutarnjem i poslijepodnevnom programu Radio Sljemena kako bismo ipak popratili ljeto u svojim manifestacijama ili prilikama za nešto ili nekoga, za susret ili knjigu. Već smo pratili što se ovog ljeta čita, neke knjige smo poklonili, neke preporučili, a teško je zaobići knjigu Planina suza bogova, velečasnoga Željka Lovrića, zato što je popularna, zato što se o njoj i govori i piše i što je možda za nas u ovom trenutku najvažnije, ona je u službi humanitarnog projekta. Pa su, evo, to bili razlozi pozvati velečasnoga Željka Lovrića u poslijepodnevni program Radio Sljemena. Velečasni, hvaljeni su si Marija, dobar dan, dobrodošli na naš radio.
2: Hvaljeni su si Marija, dobro snašao i vas i slušatelje.
1: Vi ste župnik župe Svetoga Leopolda Mandića u Voltinom.
2: Tako je, ne, u Dubravi, Voltinom i Ljubljanice.
1: Župa je osnovana 1978. godine, vi ste u nju došli 2013. kad je crkva već bila izgrađena. Jedno vrijeme je ona bila neuređena, sami beton. Evo, ja je se iz tog perioda sjećam. Sada je to jedna uređena, lijepa crkva, bogata i vjerujem brojna župa.
2: Župa ima 9000 stanovnika, točno. Vjernika je malo manje jer nisu svi vjernici, ali to je jedna tipična zagrebačka župa, s time da je moja župa specifična jer je trebalo graditi, moj prečasnik je radio onaj rohbau perioda, ja sam uređivao unutrašnjost i pastoralnog centra i crkve. Izmorilo me, moram priznati.
1: Pastoralni je također završen, koristi se?
2: Još jedna dvorana samo nije gotova, ali nju koristimo već kao katakombo, novu galeriju.
1: Vi ste ondje osnovali i psihološki centar, a i izložbe su u tijeku, pa recite nam, molim vas, nekoliko riječi o tome.
2: Dakle, pastoral župe, svake, tako je evo i moje, ima za cilj da prikupi što više interesenata građana, da ono što nudimo, da tu nađu sebe ili korisno za sebe. Tako da, evo, u početku sam negdje već prije 3-4 godine i to je već dobro uhodano, osnovao stručnu psihološku pomoć sa prijateljima psiholozima koji volontiraju i veliki je odaziv ljudi koji žele, imaju potrebu razgovarati sa psihologom. Imamo i udrugu hrvatskih likovnih umjetnika i kritičara, čiji sam ja dopredsjednik. Zajedno surađujemo i sa Lupinom i sa Dimitrijem Popovićem i sa nizom drugih velikih imena hrvatske kulture i slikarstva. Prijatelj sam sa udrugom Kultura snova, tako da su mi gospodin Zdravko Odorčić, predsjednik te udruge, predao i jednu od zbirki da vodim u moj župi, a to je božićna zbirka Svim na zemlji mir veselje. Sada, evo, pred tjedan dva bila jedna zbirka u nizu dlanova, to je Zagreb na dlanu, i još je i pred nama Split na dlanu za mjesec dana, pred kraj 7. mjeseca. Dakle, meni je drago da sudjelujem u tome i da su me pjesnici prihvatili, književnici, i da, evo, na taj način također pokušavamo pokazati otvorenost župe i pastoral na koji način želimo doprti do ljudi.
1: Kako onda župljani reagiraju, kako sudjeluju u ovom zaista posebnom, lijepom radu župe, jesu li uključeni mladi?
2: Pa meni su dosta mladi otišli u Knežiju i Sveta Mati Slobode, jer oni su tamo mladi salezijanci, jako dobro rade i Bogu hvala da je tako. Tako da imamo vremena neke druge stvari raditi. Pastoral župe nije samo rad s mladima, ponegdje naglašavamo možda i previše taj rad s mladima, dobro je da ga ima, ali ima jako puno ljudi koji su i sami, tako smo, evo, započeli s jednim sastankom i s udrugom Prilika za susret prije tjedan dana. Došlo je 160 samaca iz cijele Hrvatske, mi smo mislili da će samo iz Zagreba. Dakle, to je još jedan vid pastorala koji će krenuti od jeseni u mojoj župi. Želim tu širinu, naime, jer župa je slojevita i višestruka i naravno na više područje može djelovati. Tako pokušavam, evo, činiti ja u mojoj župi.
1: Već ste i sami rekli, a i znamo da ste pjesnik i to nagrađivani za Sarajevo na dlanu, dobili ste zlatnu nagradu.
2: Da, tako je, zlatnu povelju. Drago mi je baš to Sarajevo i nekako mi je duša i srce vezano u Sarajevo. Tamo su ljudi koje volim i cijenim i koji su trpjeli u ratu, naravno, pa sam još više povezan s njima i da je upravo, evo, Sarajevo bilo to mjesto gdje sam ja dobio. Pjesma se zove Retrovizor i posvećena je moj pokojnoj sestri.
1: A zbirka Planina suza bogova izazvala je priličnu pažnju javnosti. Osim toga, ona je i u službi humanitarne akcije ili humanitarnog vašeg djelovanja. Naime, svaki prodani primjerak će se koristiti za liječenje djevojčice.
2: Tako je. Djevojčica Nives. Djevojčica Nives je jedno zaigrano dijete koje, kao i svako drugo dijete, želi sreću i mir i radost u svojim djetinjim danima, no međutim nju je zadesila jedna teška bolest, riječ je o jednom sindromu, genetskom poremećaju, koji je vrlo rijedak u svijetu, naime samo troje djece ima taj poremećaj i ona je jedna od tih, te troje djece i nažalost nitko je nije mogao pomoći, pa čak evo ni Hrvatska u svojim programu nema financirati takav vid bolesti. Jedina je Turska zemlja koja je došla sa svojim znanstvenicima do te razine da su izmislili bateriju koja ugradbom u glavu, mozak, može smiriti potencijalno teške, često 80 dnevno udara, gdje ona naravno teško preživljavala te epileptične napade. Lijekovi koji postoje ne mogu je pomoći, nego jedino smirivanje tih udara tom baterijom. Predviđeno je bilo da će 5 godina trajati baterija, 25.000 eura, to je dosta puno. Roditelji su prodali kuću za prvu bateriju. Evo, moj nećak i ja smo svoju bol odlučili pretočiti u nečiju radost, tako ono za svojom majkom, odnosno mojom sestrom, a ja, evo, također za sestrom učinili smo, on je napravio car meet u Novom Marofu prije nekakvih tjedan dana, dva tjedna je bilo zapravo završilo, skupili su isto za jednu bateriju, ja isto pokušavam evo sa svojim promocijama po Hrvatskoj, po velikim gradovima i hvala Bogu da se ljudi odazivaju i zahvaljujem na tome.
1: Kaj vele župljani, odazivaju li se oni? Surađuju li, sudjeluju li?
2: Bilo je u župi također promocija odmah nakon Bogdana Grizovića, odmah sam išao u župi napraviti promociju i bio je lijepi odaziv.
1: Poštovani slušatelji, ideja, prijedlog za ljeto, naravno vi birate, ljeto je kratko, ali postoji i zbirka pjesama Planina suza bogova velečasnoga Željka Lovrića, koji je župnik župe Svetoga Leopolda Bogdana Mandića u Voltinom naselju, koja je niknula evo gotovo sa tla, ima lijepu crkvu, pastoralni centar koji se koristi na osobiti poseban način. Velečasni Lovriću, Planina suza bogova. Kako ćemo tumačiti naslov, možda evo jednom ili dvijema rečenicama o naslovu budete slušateljima dali naslutiti što ih čeka otvore li vašu zbirku.
2: Da, malo intrigantan i možda izazovan, zato što mi vjernici znamo da je jedan Bog. Naravno, ponekad smo mi sami sebi bogovi, nekada nekoga drugoga postavimo na tron božanstva pa nam to postane idol ili netko. Zato sam objedinio zapravo naslovu Planina je jedna planina koju sam ja zapravo u Čile otišao da bih ja se malo sastavio sam sa sobom nakon nekih lomova. Ja sam čuo da je to Planina suza bogova, zapravo krivo sam razumio, na engleskom nije Planina suza bogova nego Torres del Paine. To je zapravo sasvim drugačiji naziv te planine, ali evo, zgodno mi je poslužilo da upravo taj zabunom prevedeni je na naslov dadem svoje knjizi. Planina označava sveto mjesto, negdje se penje, ali što se više penjete se na bolji vidik i vidite dalje horizonte. Suze su, ima ih 5 vrsti, tako da uvijek su sve dobrodošle.
1: I sve ćemo ih naći u zbirci. Tijekom ljeta, evo poštovani slušatelji, jedna od mogućnosti za čitanje je Planina suza bogova velečasnoga Željka Lovrića, koji je i diskograf svoj otisak već ostavio, je li tako?
2: Tako je, na zadnjim stranicama ima i moja pjesma Ispod asfalta, to je isto medijski poprilično popraćena bila pjesma i zna se za nju. Buzdovan i drugi spot koji sam snimao, a sve ostalo snimam naravno uz pomoć AI, odnosno točnije programa, ne obične aplikacije, pa zato što sam završio za dirigenta ili barem naučio partituru kod gospodina Alana Bjelinskog, pa onda znam raditi i skladati i pjesme.
1: Hvala vam lijepo što ste bili evo današnji dragi gost u programu Radio Sljemena, neka vam je lijepo i blagoslovljeno ljeto i neka dobrim plodom urode sva vaša i umjetnička i pastoralna nastojanja. Hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama.
0: Radio Sljeme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Hrvatskoj boravi više od 800 tisuća turista.
3: Gužve su, kolone i zastoji na prometnicama.
2: Prosječna zagrebačka neto plaća veća za 230 eura nego u ostatku Hrvatske.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Turistički je vikend, pa je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Čujmo izvješće Hrvatskog autokluba.
4: Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloni. Pojačan je promet u smjeru mora i unutrašnjosti, usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, vozi se na dionici Lučko-Bosiljevo 2. Na Istarskom ipsilonu povremeno su zastoji između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika, na državnoj cesti 1 prometna je nesreća kraj mjesta Krnjak, vozi se otežano u koloni, a zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Zastoji su na Jadranskoj magistrali zbog pojačanog prometa na prilazima turističkim središtima. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Karasovići. Pojačan je promet i u trajektnim lukama i pristaništima.
3: U našoj zemlji sada boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Snježana Miljak.
5: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
6: A, pa gremo na Hvar?
7: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
8: Na Hvar, u Svetu Nedjelju. 2 tjedna.
5: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
9: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
5: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
10: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, letova i ležaljki hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
5: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
11: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
5: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Mjesec dana istražnog zatvora određeno je 78-godišnjaku koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku. Tereti ga se uz ostalo za teško ubojstvo u pokušaju. Reagirao je sindikat policije koji u oštrom priopćenju ističe da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Filip Matijević.
6: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
12: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
6: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
13: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
6: Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio da je u ovoj godini bilo već 5 pokušaja ubojstva policajaca. Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vraćamo se u naš grad. Da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja potvrdila je posljednja sjednica gradske skupštine uoči ljetne stanke, tvrde iz stranke Drito. Gradski zastupnik Mislav Krasić posebno je istaknuo prometni i komunalni kaos u metropoli.
14: Ono što je uočljivo to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Prosječna neto plaća u Zagrebu za travanj bila je 1782 eura. To je porast od 8,5% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine i pad od 0,4% u odnosu na mjesec prije, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za travanj ove godine iznosila je 1495 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa. U usporedbi s prosječnom neto plaćom u Hrvatskoj, Zagrebačka je veća za 230 eura.
3: Ozljede su u Hrvatskoj odgovorne za svaki 20. smrtni slučaj, te su vodeći uzrok smrti među mladima, stoji u izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Muškarci čine 59% svih umrlih od ozljeda. Prošle je godine od posljedica ozljeda umrla 2651 osoba. Najčešći uzrok smrti su padovi. Statistika pokazuje da se zbog padova umire oko 4 puta više nego u prometnim nesrećama.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježile 31. obljetnicu genocida, kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Uz obitelji žrtava, na komemoraciju u Potočare dolaze i predstavnici međunarodne zajednice, koja je tada mogla, ali nije zaštitila tamošnje ljude.
3: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. U memorijalnom centru u Potočarima i danas su se pokapale žrtve genocida.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: U Hrvatskoj trenutno boravi više od 800 tisuća turista.
2: Gužve su, kolone i zastoji na prometnicama.
3: Prosječna zagrebačka neto plaća veća za 230 eura nego u ostatku Hrvatske.
0: Kultura.
2: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labyrinth iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete, ulazak je slobodan.
3: Večeras pak na Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan, a obilježit će 41 godinu od objave trećeg Haustorova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
15: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Zagrebu je pod utjecajem polja povišenog tlaka i uz dotok vlage sa zapada bilo djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, te većinom slab vjetar. Temperatura zraka u Maksimiru u 14 sati bila je 31 stupanj. Sutra će u Zagrebu biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro oblačnije uz mogućnost kiše. Poslije podne prevladavajuće sunčano. Vjetar slab, sredinom dana do umjerene sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 20, najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Ponedjeljak će u Zagrebu biti pretežno sunčan i vruć. Sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 18 stupnjeva. Najviša dnevna od 31 do 33.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 41%, a tlak zraka 1014 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
3: Čitala je Jelena Ucović i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
16: Radio Sljeme,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Slijem.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pjesima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Ili požuri polako, pa će tek ili već za 15 minuta biti vijesti u programu Radio Sljemena, a mi ćemo iz minute u minutu uz glazbu nizati preporuke za današnji i sutrašnji dan. Naime, za sutra vrijedi pozivnica sestara iz Lužnice. Sutra će biti svečani blagoslov postaja Križnoga puta u parku dvorca Lužnica, izrađenih na spomen 100. obljetnice dolaska sestara Milosrdnica u Lužnicu. Lužnica je dvorac pokraj Zaprešića oko kojega su sestre Milosrdnice svojim dolaskom počele uređivati vrt, vrtove, polja s kojih su plodove donosile u bolnicu sestara današnju i tadašnju bolnicu sestara Milosrdnica, te su se pacijenti te bolnice hranili, prehranjivali radom sestara Milosrdnica. Evo, prije 100 godina na poljima, odnosno imanju dvorca Lužnice. Sutra će program početi u 11 sati euharistijskim slavljem koje će predstaviti monsignor Vlado Razum, pomoćni biskup zagrebački. Pjevaće zbor Svete Barbare iz Brdovca. U 12 sati bit će zahvala donatorima. U 12.15 blagoslov postaja Križnoga puta. Dvorac Lužnica i inače je otvoren posjetiteljima. To je jedno lijepo mjesto, onako odiše duhovnošću, mirom, pa se tamo čovjek može otići susresti sam sa sobom, a i susrešće uvijek neke drage ljude. Uz Lužnička jezera i ribnjake znaju sestre na stabla postaviti i zvučnike iz kojih onda lagano se čuje klasična glazba i doživljaj zaista bude vrhunski. Tako da evo, sutra ako bude lijepo vrijeme, ako budete imali vremena i volje, to može biti jedan solo ili obiteljski izlet u Lužnicu u Zaprešiću, nije daleko od Zagreba. Sutra će se obilježiti 100 godina Milosrđa. 1925. je godina kad su sestre došle, godinu dvije nakon toga, nakon što su se ondje snašle, počele su proizvoditi hranu, a i otvorile su bolnicu sestara Milosrdnica, koja je, malo je reći, značajna za pacijente zapadnog dijela grada, ali zapravo i mnogih okolnih zagrebačkih mjesta. Jaska gravitira bolnice sestara Milosrdnica i još mnoga druga mjesta zagrebačke okolice. Pa evo, ne bi bilo loše upoznati se s tim mjestom i podržati sestre, a ja ću nastojati onda sutra u prijepodnevnom programu telefonom kratko čuti sestru Miroslavu Bradicu, koja je jako poduzetna i u poslovima koje poduzima da bi obnovila dvorac Lužnicu. Tu je potrebno puno sredstava, međutim sestre ne odustaju. Evo ga, sviramo i dalje do vijesti, želimo vam ugodno poslije podne, nebo se namrštilo, pa ćete vi možda radije čitati i slušati radio nego ići nekamo, ali još uvijek nismo dobili ni potvrdu, ni obavijest da bi se što od najavljenih događanja odgodilo, tako da smo negdje između smo, međutim što se raspoloženja tiče, prilično dobro, nadamo se i vi. Javite nam se na 099-616-7004 s bilo kojom informacijom koja uključuje promet ili dokolicu i hvala vam što ste uz Radio Sljeme.

0: 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. HDZ i Možemo surađuju protiv malih iznajmljivača, tvrde to u udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kažu da vladajući HDZ stalno donosi mjere koje im ograničavaju rad, a to sada čini i grad Zagreb koji ih prikazuje negativno, dok istodobno favorizira hotelski sektor. Ističu da je u Zagrebu registriran jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, te da je hotelski smještaj posljednjih godina rastao 3 puta brže od privatnoga, koji je dodatno financijski opterećen. Smatraju da bi pitanje priuštivog stanovanja država i lokalna samouprava trebale rješavati aktiviranjem vlastitih nekretnina i gradnjom POS-ovih stanova na državnom i gradskom zemljištu. Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnji nasilnik otprije je poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala. Policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra nedopustivim da osoba s takvim dosjeom dobiva uvjetnu kaznu. U priopćenju upiru prstom u pravosuđe.
1: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Na Braču su tijekom prije podneva u kratkom vremenu buknula 2 požara na otvorenom prostoru iznad uvale Lovrećine. Brzom intervencijom vatrogasaca oba su ubrzo lokalizirana. U gašenju je sudjelovao i Air Traktor. Vatrogasna zajednica upozorava da je zbog najavljenog grmljavinskog nevremena pojačana opasnost od požara na otvorenom prostoru. Stoga apeliraju na sve, ako vide požar ili dim, da odmah nazovu 193.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području valja računati na promjenjivu naoblaku, te lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom, a moguća je i sitna tuča. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Večernja temperatura zraka oko 23 stupnja. Sutra će u Zagrebu biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro oblačnije uz mogućnost kiše. Poslije podne prevladavajuće sunčano. Vjetar slab, sredinom dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 20. Najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 28,5 Celzijevih stupnjeva u 17 sati izmjereno je u Maksimiru, 29 na području zračne luke, 22 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 50%. Tlak zraka 1014 hektopaskala. 17 je sati i 14 minuta. Hvala vam što ste uz Radio Sljeme.

0: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru, gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Ovo je Radio Sljeme.

I tako mi polako, ali sigurno žurimo prema kraju poslijepodnevnog programa Radio Sljemena. Vjerojatno i još neki se žure nekamo. Prije kiše šteta bi bilo da ona preuzme program večeri u gradu koji je organizirao puno toga, pa ipak držimo fige da je ne bude, iako ste vi iz nekih dijelova Zagreba već javili kako pada, ali se nadate, kao i mi, da neće sve vrijeme padati i smetati. A opet s druge strane, kad sva događanja završe, onda da pada normalno i umjereno u Zagrebu, jer zemlji treba vlage. Što se zagrebačkog prometa tiče, ne treba mu posvećivati previše pozornosti jer je on miran, relativno miran. Naravno, naš broj telefona 0800 810 na raspolaganju je za sve vaše korisne informacije. Onaj prema udaljenim destinacijama pak bilježi gužve. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Na autocesti A3 od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. Povremeno su zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera na Istarskom Ipsilonu. Na autocesti DC, na državnoj cesti DC1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina pokraj mjesta Otrić. Onda kak idete prema priobalju, tu je sve gušće, ali onda ste vjerojatno i blizu svog cilja pa se radujete. Nemojte umorni kretati na put, osobito vi koji to planirate sada, koji planirate i birate putovati po noći. Budite oprezni u dobrom društvu, redovita zaustavljanja i hidriranja su vaši saveznici, motociklisti, motoristi, odnosno romobilisti i biciklisti su na cestama, imajte to u vidu, motrite mrtvi kut i budite svi sretni i sigurni. 17 je sati i gotovo 44 minute. Hvala vam što ste i dalje uz Radio Sljeme.

0: iznesla u smiješku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I ona?
1: Polije je benzinom.
2: I onda?
1: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda? I onda?

0: strašni zoru.
1: Ljepota pravi bio je to i kauboj pravi.
2: Bili vi nama živi, zdravi, sretni, veseli, ispunjeni u dobrom društvu, prosperitetni, načitani, naslušani dobre glazbe i uvijek uz Radio Sljeme, to je naš konstantni prijedlog. U 17 sati i 52 minute odjavljuje se poslije podnevna ekipa, Ivan Živko, tonski realizator, urednica vijesti Magdalena Pongrac, ja sam Jelena Ucović, glazbu vam je birala i još je glazbeni izbor Jane Šantek u našem programu do 18 sati, nakon toga počinje Dolce Vita i to će biti termin s obzirom na to da se na Gornjem gradu održava čvenk za reporterska javljanja našega Ivana Hlupića, ali naravno korak po korak, ne može se ni vrijeme baš ukrotiti, pa će kao i uvijek o ponekom faktoru ovisiti to što će se u gradu, a onda i u našem programu događati. Lijepi vam pozdrav, budite uz Radio Sljeme, sutra se odmah sa zorom ponovo čujemo i družimo na frekvenciji 88,1.
3: Radio Sljeme.

Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.

Leave Your Lover. Eto, 50 načina kako da ostavite svog partnera. Ako vam treba priručnik, slušajte. Nakon toga Jason Mraz, jedan eto relativno recentni autor, pjesma se zove Look for the Good. I Gregory Isaacs, Extra Classic, eto malo svježih izvođača, barem svježih iz moje perspektive. Začela je Dolce Vita, slušamo se do 22.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Veliki požar buknuo je na otoku Korčuli blizu Blata. Gase ga vatrogasci s otoka, a u pomoć su stigle i zračne snage. Zbog požara je zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kod Blata. Stanje je teško, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Do sada je dosta teška situacija, ono što je dobro da nema ugroze za kuće i za ljude, nema ozlijeđenih vatrogasaca. Na terenu su sve raspoložile snage Dubrovačko-neretvanske vatrogasne zajednice. Dva kanadera su u zraku, jedan air traktor, dakle još će se sad priključiti još jedan kanader, tako da će biti tri kanadera na požarištu na području Blata, imamo još jedan usporedni požar na području Grebaštice gdje radi jedan kanader i tri air traktora. Ružno izgleda, ali evo, za sada nema, hvala Bogu, nekakve ugroze, to je najbitnije.
0: Kratke priče, Iskre u mraku Belafuže i 7000 dana za minutu slobode osvojile su prve nagrade na ovogodišnjem javnom pozivu za najbolju priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Autori priča su Lina Glavan, učenica gimnazije Franje Petrića iz Zadra i Ante Rezo, učenik gimnazije Fra Grge Martića u Posušju. Na natječaj ove godine primljeno 145 priča. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima ubijenih u Srebrenici. Predsjednik Milanović poručio je kako očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Predsjednik vlade Plenković napisao je kako žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Tragedija u Zagorju. 59-godišnji muškarac poginuo je tijekom rušenja stabla u šumi. Na muškarca je pao odlomljeni dio stabla i na mjestu ga usmrtio.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom području valja računati na promjenjivu na oblaku, te lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom, a moguća je i sitna tuča. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Večernja temperatura zraka oko 23 stupnja. Sutra će u Zagrebu biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro oblačnije uz mogućnost kiše. Poslije podne prevladavajuće sunčano. Vjetar slab, sredinom dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 20. Najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: U našem gradu sada je 27 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 53%, tlak je 1015 hektopaskala, na Sljemenu je 19 stupnjeva.
5: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Drugi dio Dolce Vite, slijedi nam Bobby Womack, Woman's Got Habits. Pri toga Gregory Porter nas vraća u 2013. godinu, eto 13 godina unatrag, tada se pojavi njegov treći album koji se zove Liquid Spirit i kojemu je donio Grammy za najbolje rhythm and blues izvedbu, ako sam dobro zapamtio. A što se tiče Gregorya Portera i tog albuma, on je bio 192. na Billboardovoj top ljestvici albuma i drugi na jazz top ljestvici Billboardovoj albuma u Americi. Bolje je puno prošao na engleskoj top ljestvici, a možemo reći da je Gregory Porter tada i imao najveći pik kada je komercijalnost u pitanju. Naime, izvesni Clapton, Eric, koji je nekakav DJ, remixer, nešto, nisam se baš bavio njegovom karijerom, ni ne mislim, ali je eto napravio remix pjesme Liquid Spirit koja je postala klubskim hitom širom svijeta i to je Gregory Porter definitivno zagrabio izvan svoje jazz soul ladice u kojoj inače egzistira. Liquid Spirit, i za početak idemo na Bahame. 1971. godine nastao je album, prvi album grupe The Beginning of the End, koji je donio jedan jedini njihov hit Funky Nassau. Inače, riječ je bilo o bendu koji je bio kvartet, trojica su bile braće u tom bendu, a dolazili su iz grada koji se zove Nassau na Bahamima, nisu nikada ponovili uspjeh, ali su snimili još jedan album 1976. godine. U svakom slučaju mislim da ne treba nazvat bend The Beginning of the End.

0: da, došlo je vrijeme da kolegu Ivana Hlupića na terenu pokrenemo i da ga pustimo u eter, a on će vam ispričati zašto je tamo. Hlupiću, izvoli.
1: Roberte, dobro večer tebi, lijepi pozdrav slušateljima, ponovno i danas Gornjeg grada i to Ščvenka koji vas i večeras očekuje, ova kiša koja zapravo pravo nije...
0: Ja, oprosti Penko, sam gradu. Zaboravio pustiti Hlupiću, ispričavam se, dva
1: budeš na kraju.
0: E, može. Ok, pripremio sam i zaboravio, oprosti.
1: Uglavnom, evo ovdje, ne znam kako je na Prisavlju, ali ovdje nije bilo pljuska, međutim, samo malo su poremećeni večerašnji planovi na Čvenku i program. Više o svemu reći će mi Marko Bijelić iz Katapulta. Marko, dobro večer.
2: Dobro večer, odnosno dobar dan. Evo, sunce preko ljeta nešto kasnije zalazi, pa smo još uvijek u ovom dnevnom modu. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Sljeme. Ja sve pozivam da dođu na Čvenku. Ova kiša nam nije poremetila planove. Malo smo pomaknuli neke programe koji nas danas očekuju. Ono što je trebalo kretat oko 7:30, odnosno 8:00, sam smo pomaknuli na 9:00, ali evo pozivamo sve ljude da se pridruže nama na naših prekrasnih 7, odnosno 8 lokacija na Gornjem gradu i uživaju u svemu što smo pripremili.
1: Mi smo zapravo ovdje zamislili danas krenuti s pričom s jedne radionice za djecu koja će se inače dogoditi i sutra i biti ovdje i preostala dva vikenda na Čvenku. Nadamo se, o kakvoj radionici se radi, možete pozvati slušatelje da vam se pridruže sutra.
2: Apsolutno, znači, ajmo reći da je to nekakav Čvenk za klince. U Vanjskom atriju, odnosno na igralištu gimnazije Tituša Brezovačkog, ulaz sa Jezuitskog trga pored Klovićevih dvora, kreativne dječje radionice koje uključuju sve nešto kreativno s rukama, znači izrada nekakvih figurica od plastelina, glina, mola, izrada kolaža, origamija, bojanje, čitanje priča, pa čak i face painting. Tako, ako postoje roditelji koji su htjeli doći na Gornji grad sa svojim klincima, odnosno sa svojom djecom, mogu to napraviti ovdje u gimnaziji Tituša Brezovačkog, predahnuti uz pića, ovo je bezalkoholna zona, ali svi kokteli koji se ovdje rade na bazi ostalih voćnih sokova su stvarno fini, ljudi onda imaju svoj mir, dok se djeca kreativno zabavljaju u stručno voćstvo sa strane.
1: Super, baš izgodno ovo dvorište. Titušovo, čujem da je i sinoć ovdje bilo dosta zgodno, lijepo.
2: Je, bilo je stvarno puno ljudi, možda dva slobodna stola, tražilo se u jednom trenutku mjesto više, bila je lijepa akustična svirka. Danas je ovdje namijenjen jedan DJ nastup koji kreće u 21 sat, da budemo sigurni da nas svi ovi oblaci zaobiđu. Današnju igraonicu, odnosno radionicu smo odlučili odgoditi, ali ona se sutra normalno održava s početkom u 19 sati, isto kao i preostala dva vikenda dok traje Čvenk, znači petak, subata i nedjelja, od 19 pa do 20:30 roditelji mogu doći ovdje s djecom i prepustiti djecu stručnom vodstvu koje će djecu voditi kroz svakakve kreativne stvari i uživati u glazbi i finim pićima, naravno.
1: Odlično. Marko, krenemo li ovdje Opatičkom prema sjeveru, naići ćemo na još nekoliko lokacija Čvenka. Podsjetite nas koje su to i što se na njima događa večeras i sutra.
2: Može. Dakle, prvo dolazimo do Hrvatskog instituta za povijest, znači jedna jako romantična i lijepa lokacija sa centralnom fontanom, predivno uređena. Tamo večeras ima koncert akustični Kim Berson. Nakon toga se približavamo na broj 10. Opatička 10 je učenički dom Marije Ambrišak. To je ovako jedna zabavnija lokacija na kojoj svi posjetitelji mogu besplatno posuditi društvene igre, Rizik, Katan, Monopol i Jam. Bogat je izbor. Također tamo se održavaju pub kvizovi. Danas imamo pub kviz na temu Zagreba, o zagrebačkim lokacijama, znamenitostima, događajima, povijesnim ličnostima, gdje sve sudionike očekuju i atraktivne nagrade. Zatim dolazimo do Popovog tornja, odnosno Zvizdarnice i Arheološkog vrta Muzeja grada Zagreba na Opatičkoj 22, gdje nas večeras očekuje je akustični trio Amber Sessions u Palači Jelačić u Demetrovoj 7, koja je zamišljena kao neka food zona, odnosno street food varijanta nekakve brze hrane za prigrizi nešto s nogu. Imamo DJ nastup isto s početkom u 21 sat, DJ Joke. I ostala nam je lokacija još Vrazovog šetališta, jedna isto jako romantična i lijepa lokacija, možda zaboravljeni prolaz, kako mi to volimo reći, sa jednim od najljepših pogleda na Donji grad, također jako šarmantno ovoga uređena. Danas ugošćuje DJ nastup Horuk Kolektiv. U Klovićevim Dioničevim dvorima na Jezuitskom trgu se održava predstava Darija Lorenci Ja glumica i zadnja lokacija je Park Grič, gdje nas danas očekuje Vroom Acoustic koncert također od 21 sat.
1: Super, Dariju ćemo čuti u 19.30 u našem programu, najavit ćemo tu odličnu predstavu koja večeras igra u Atriju Klovićevi dvora, nadamo se pod vedrim nebom i uz sasvim sigurno odlično raspoloženu Dariju, vi koji ste rezervirali karte za predstavu na vrijeme, nadam se da ćete se dobro provesti. Marko, hvala lijepa. Mi ćemo također malo prošetati čvenkom i donijeti vam još pokoju zgodnu priču večeras.
2: Eto, ja sve pozivam danas da se pridružim na Gornjem gradu. Stvarno, u Zagrebu se ne događa puno stvari i ovo je jedinstvena prilika da ljudi gornjogradske lokacije dožive na jedan skroz drugačiji način. Mislim, to je cijela poanta čvenka. Dakle. Čvenk znači susret, spoj. Ovdje smo spojili i umjetnost, i zabavu, i kulturu, i ugostiteljstvo, tako da stvarno očekujemo ljude u velikom broju.
1: Pozivate nas da susretnemo grad, to je moto čvenka. Čujemo se, Robi, nešto kasnije. Uživamo dalje u tvojoj Dolce Viti.
0: Hvala ti, Hlopiću, ide obećana penka.
3: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
0: Kad me pozovu, doći ću. Što se tiče onog što nam slijedi, slijedi nam King Curtis. Riječ je o legendarnom saksofonisti, saksofonisti koji je počeo kao džezer 50-ih godina i kad je shvatio da nema baš puno novaca u džezu, onda se okrenuo rhythm and blues, rock and roll sceni. Riječ je bilo o Kingu Curtisu koji je svirao za primjerice Coasterse, Yak the Yak, Charlie Brown, ta sola, kasnije imao sjajnu soul karijeru. Memphis Soul Stew je instrumental koji slijedi. Joe Simon je bio jedan od ljudi koji su bili aktivni 60-ih, 70-ih godina, pjevao je grupi Golden West Singers, je pjevao ondje, je kako sa grupom, kako samostalno uspio 51 puta od 64. do 81. ući na Billboardovih top 100, od toga 8 puta na top 40, nekako nije ostao, bez obzira na prilično impozantne brojke, nije ostao nekako previše zapamćen, još uvijek čeka da ga uvrste u ritam i blues dvoranu slavnih. Joe Simon, Drowning in the Sea of Love. Za početak, Marvin Gaye, 73. godina, kažu najsenzualniji album, soul album svih vremena, pa eto, Marvin Gaye, Let's Get It On.

0: Slijedi nam Ray, koja je rođena 1997. godine. Rijetki su tako mladi kod mene u emisiji, ali nađe se. Rachel Agatha Keane je bilo, odnosno jest još uvijek originalno službeno ime pjevačice Ray. Eto, Tomo Ricov ju je relativno recentno, prije par mjeseci, ako se ne varam, gledao u Parizu, jako ju je nahvalio. Dosta repertoar. Sad ima jedan mali retro prizvuk, iako je ona počinjala sa raznim DJ-ima. Još 2016. imala je pjesme sa kojima se afirmirala, By Your Side, You Don't Know Me, sa, u suradnjama sa to razno raznim remix DJ-ima. Međutim, Secrets je bila pjesma 2020. samostalna, koja ju je stavila na mapu, i možemo reći da je, eto, ovih zadnjih 5-6 godina se nametnula kao jedan novi i prilično impresivan vokal. Ja sam ju zamijetio u nekoj seriji gdje je pjevala, mislim baš What a Difference a Day Makes, je pjevala eto, standard Dinah Washington iz 1959. godine. Što se tiče uzora, uglavnom kaže da je odrastala uz jazz, da su joj prve ploče bile Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, a kad smo kod Louisa,
1: When you're smiling, when you're smiling, whole world smiles with you.
0: U svakom slučaju, nadalje je upoznavala soul dive i soul majstore kao što su bile Nina Simone ili James Brown, a od novih imena, nazovimo ih tako, Lorraine Hill, Beyoncé, Lady Gaga su neke od spomenutih idola kada je to ženska recentnija scena u pitanju i kada je Ray u pitanju. Inače, ona nam je dolazi iz Tutinga, dijela Londona. Eto, What a Difference a Day Makes, nakon toga, odnosno prije toga, band koji postoji od 57. i dan danas službeno postoji, ali originalnih članova više nema. The Spinners se zvala grupa, zvala se kroz svoje postojanje i Motown Spinners i Detroit Spinners, što vam sve asocira da je eto grupa iz Detroita. To mi je bilo zadnje putovanje, pa mi uvijek raznježi, jer me u stvari super je taj centar Detroita, eto taj Detroit koji se toliko kuburi sa novcima, jedini od velikih američkih gradova koji je bio u bankrotu, i eto ima takvu povijest kakvu ima, ali ima dušu, ima srce, i taj centar Detroita su uredili, stvarno je krasan. I ono što je, sad sam se sjetio još kad već Detroit spominjem, kod Spinnersa imaju jednu nevjerojatnu, to nisam nigdje vidio, a bilo me svugdje relativno. Naime, svi na bilo kakvim vozilima imaju glazbu najglasnije. Znači, od motora, tricikala, bicikala, čak automobili najmanje, znači motori, tricikli, bicikli, znači svi imaju glazbu najklasnije, a tih tricikala koji su stvari, ajde, motocikli ili motori, ima ih dosta puno i svi imaju glazbu najglasnije, ali stvarno je najsmiješnije vidjeti bicikl koji trešti, sa kojeg trešti glazba, ali eto, svi imaju svoju glazbu u eto, prometanju kroz Detroit. Could It Be I'm Falling In Love je grupa, odnosno pjesma grupe The Spinners, a za početak Al Green je čovjek koji je ostavio korijenje u Memphisu i danas je tamo. Pjesma je L-O-V-E ili Love.

Moram priznat, tehnički i vokalno, pa možda Amy je imala emociju koju je rijetko tko imao, ali tehnički je teško ko dosega od ovih pjevačica i Adele i Duffy i Amy, tehnički mislim da je Ray, ako da nisam Adele baš puno slušao, ali mislim da je tehnički Ray stvarno impresivna. Možda čak i najbolje od svih njih, ali Amy je imala emociju kako rijetko ko ima. Johnny Bristol je čovjek iz Sjeverne Karoline, kako kod Amerikanaca to biva, česte su migracije u životu. Bio je autor i producent za Motown Records u Detroitu, iako je to dolazio sa američkog juga. Pisao je i hitove za druge, The Osmonds primjerice, koji su bili jako popularni, 70-ih su imali veliki hit sa njegovom pjesmom. Njegov najveći samostalni uspjeh bila je pjesma Hang On In There Baby, koju ćemo i čuti. Prije toga The Dramatics, riječ je o još jednom bendu iz Detroita. Malo prije smo imali Spinners, Get Up and Get Down. Što se tiče Dramatics grupe, imali su dva hita na top 10, ali krasi ih i suradnja u 90-im godinama, kad su sa Snoop Dogom imali hit sa pjesmom Doggy Dog World. Bili su gosti Snoop Dogu i za početak Wilson Pickett u jednoj izvedbi 70-ih, Don't Let the Green Grass Fool You. Riječ je o Wilsonu Pickettu, koji je također iz Detroita, ali on je pak našao kao i The Dramatics, se našao je negdje drugdje, ne u svom Detroitu, uspjeh ne sa Motownom. Dramatics su bili u Memphisu, a on je bio surađivao s Atlantic, mislim Atlantic bio iz New Yorka, Atlantic Records kućom, i riječ je o Wilsonu Pickettu, koji je eto bio definitivno na rođenju soula. Uspio je do negdje ranih 70-ih godina solidno održavati svoju karijeru, međutim dogodilo se to da je puno droge, puno alkohola, uništilo mu i karijeru i obiteljske stvari, tako da eto, rekli bi u Zagrebu, droga ga je zela. Nažalost, ima puno kasnije problema s tim i nadalje, tako da je jedan veliki talent u stvari propao od sredine 70-ih nadalje. Wilson Pickett do vijesti, nakon vijesti The Dramatics i Johnny Bristol.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama te na većini graničnih prijelaza, javlja Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje. Vozilo je u kvaru na autocesti između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat po dvije prometne trake. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog uočene srne na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
0: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače upozorila je da je grad Zagreb ponovno pokazao kako zanemaruje privatni smještaj, iako tvrdi da čini važan dio turističke ponude. Očito je da su HDZ i Možemo u koaliciji protiv malih iznajmljivača, tvrde u toj udruzi, jer i vladajuća stranka HDZ kontinuirano donosi mjere kojima ograničava i otežava njihov rad. U Zagrebu pak predloženi plan grada negativno prikazuje privatni smještaj, dok istodobno favorizira hotelski sektor. Hotelima se planom predviđaju subvencije, a privatnim iznajmljivačima dodatna financijska opterećenja. U Zagrebu je registriran tek jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, pa je i tvrdnja da privatni iznajmljivači utječu na problem priuštivog stanovanja potpuno neutemeljena. Da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja potvrdila je posljednja sjednica Gradske skupštine uoči ljetne stanke, tvrde iz stranke Drito. Gradski zastupnik Mislav Krasić posebno je istaknuo prometni i komunalni kaos u metropoli.
3: Ono što je uočljivo to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će u Zagrebu biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro oblačnije uz mogućnost kiše. Poslije podne prevladavajuće sunčano. Vjetar slab, sredinom dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 20. Najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: Sada je u našem gradu 26 stupnjeva, na Sljemenu 19, relativna vlažnost zraka je 60%, a tlak je 1015 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

Sam Eric Clapton sa svog super popularnog albuma, Unplugged albuma, mislim da je to bila 94. ako se ne varam. Riječ je bilo o toj eri tih Unplugged albuma, ali najuspješniji bio taj Claptonov, taj se vrtio svugdje, pogotovo Layla. Skinuta akustična verzija sa tog albuma se apsolutno svugdje vrtila. No, čućemo pjesmu San Francisco Bay Blues, koju pa nekakav američki folk bi mogli to svrstati. Riječ je bilo o crnom momku Jerry Fulleru koji je to napisao i snimio 54. godine. Bio je poznati po tome što je sam nastupao, imao gitaru i taj takozvani kazoo, u stvari zvani kazoo. Riječ je o instrumentu koji je velik, otprilike kao usna harmonika. Stavlja se usta i u stvari u njega pušete i iz neke vibracije dobivate, kad zavisi na koji način pušete, naravno kakve vibracije hoćete dobiti. Eto, Eric Clapton, San Francisco Bay Blues, Toussaint McCall. Riječ je o Afroamerikancu haičanskih korijena koji je rođen u, ovo je smiješno zato što imamo New Delhi, ovdje imamo samo Delhi u Luizijani, obično Americi su prepisivali gradove iz cijelog svijeta, a tamo je New Delhi, ovdje je Delhi samo. No, riječ je o čovjeku koji je uspio napraviti samo jedan hit, koji se zove Nothing Takes the Place of You. Doduše, koji je bio samo jedan hit za Tusana, međutim puno ljudi je obradilo tu pjesmu na Jamajci, Prince Buster, pa Al Green je obradio tu pjesmu, bilo je još poznatih ljudi koji su je dohvatila, Sleep at the Wheel grupa na primjer. Za početak Against People Play, pjesma Joa Souta koja je bila hit 68. godine i koji je obradio Mel Torme, eto kad je karijera džezera pala u drugi plan jer je bila apsolutno nekomercijalna tijekom 60. godine, onda se i on uhvatio tih modernih autora i to radio simpatično, koji je većina te generacije koja je stasala još prije prvog vala rock'n'rolla poput Ella Fitzgerald ili ne znam, Julie London, Peggy Lee, koji su imali super simpatične lounge i kavere nekih pop i rock pjesama iz 60. godina.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Dobro večer još jednom, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav u ovom večernjem programu Radio Sljemena i pozdrav naravno s Gornjeg grada, jer mi smo ovog vikenda na Čvenku. Čvenk je prvi put na Gornjem gradu, manifestacija koja nas je razveselila, okupila Zagrepčane, na neki način oživjela Gornji grad, a od 21 sat ja mislim da vas očekuje spektakl u Klovićevim dvorima koji donosi zapravo dramski program Čvenka u ovom srpnju. Veliko otvorenje dramskog programa ili otvaranje je predstava Ja glumica. Sa mnom je naša poznata glumica, gospođa Darija Lorenci. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer, pozdravljam vaše slušatelje. I evo, jako se, jako veselim zapravo da sam dio ove priče koja počinje, jer zapravo je ovo jedna nova varijanta gdje uvodi se kazalište na Gornji grad. Naravno imamo Patovinu i Histrion i oni imaju svoju tradiciju, ali evo, jako je lijepo da zaživi taj naš Gornji grad jer je čaroban, prekrasan, i kao što Dubrovnik ima svoj teatar na zidinama i na specifičnim svojim lokacijama, Pula, jeli, Istra, Split ima svoje, tako da stvarno Zagreb zaslužuje jedan takav događaj, prostor festivalski gdje možemo dovesti kazališne predstave.
1: Kako vam se sviđa Atri, Klovićevi?
2: Predivno. Mislim, znam taj prostor, naravno, čak sam i neko vrijeme radila i 4 sobe su nam zapravo život počele gore u prostorima prije 14 godina, tako da mi je to malo nostalgično, a bit će zapravo spektakularno, jer evo, zbilja ću jedino Ciklovićevi da ću na otvorenom izvoditi neke točke kao što su te akrobacije na svili, inače imam prilagođene točke za ove ljetne turneje i lokacije vanjske, tako da i po tome će ovo biti posebno.
1: Znači, bit će full predstava kao i u zatvorenom.
2: Tako je, full, sa svim točkama.
1: Odlično. Pokušajte još rezervirati svoje mjesto, jasno, u Klovićevim dvorima. Dramski program iziskuje i kupnju ulaznica, to moramo napomenuti, ako je većina programa na Čvenku besplatna. Kažete, sviđa vam se Čvenk, sviđa vam se ovaj ambijent pod vedrim nebom, pa možda malo ovako i uz neku tremu što se tiče kiše.
2: Pa gledajte, ako bude kiša, ja lijepo kažem, samo otvorite kišobrane i ja ću igrati sa kišobranom, pa neće nas valjda neka kišica spriječiti, pobogu dragom.
1: Ustrašiva glumica.
2: Tako je, tako mora biti. Predstava je takva da se može, ja uvijek uzimam u obzir on trenutak sadašnji, jer ima u predstavi elemenata stand-upa i zezancije puno, tako da ako je kiša, je kiša i ništa, nosimo se s kišom.
1: Nećemo samo o vremenskim prilikama, predstava je aktualna na mnoge načine, prije svega rekao bi duhovita.
2: Je, meni je bilo jako važno da bude duhovita, zato što mislim da većinu toga u životu što je sporno i što nas dijeli, razdvaja, i neke svoje najgore mane ili stvari koje nas muče, kada ih zapravo unesemo s humorom u prostor, one gube tu težinu, taj mrak gube. Tako da dio mraka i težine i nedaća je stvarno dio svakodnevnice, ali mislim da je strašno ljekovito i bitno, i bitno je da kazališni jezik ljude poučava tome da se treba unijeti humor u stvari. Humor daje distancu i daje jedno olakšanje. Tako da je meni strašno bilo bitno da predstava bude iskrena, autentična, autobiografska, ali da sve to što spominjem tu, a tu ima stvarno svega, bude ljudima duhovito.
1: Ljeto je, putujete s predstavom ovog ljeta?
2: Je, imam, ja mislim da skoro 20 gostovanja, tako da je ljeto dosta radno, putujem sa suprugom jer je on dio predstave i najmlađi sin s nama, sad imamo još jednog psa, a i to će sve čut u predstavi, leteći cirkus obitelji Flac se nastavlja, tako da je ono, bit će spojeno ugodno sa korisnim. malo odigramo, malo zaradimo, malo u hotel, malo na plažu i dobro je.
1: Radite, potrošite, to je to.
2: Tako je, tako je.
1: I onda jesen može početi
2: tako
1: u kazalištima.
2: Je. Točno.
1: Želim vam dobar provod i vama, naravno i publici večeras u Klovićevim dvorima. Hvala vam što ste izvojili vrijeme i za Radio Sljeme.
2: Hvala i vama.
1: Darija Lorenci Flac je bila moja sugovornica večeras. Ja, glumica, sigurno ću oduševiti sve one koji dođu na Čvenk i u Klovićeve dvore. Mi vas za sada pozdravljamo, naravno nudimo večeras i još dvije zanimljive priče s Gornjega grada. Do slušanja.

Imam jednu malu ekskluzivu, naime to Moricov je na sjajnom Northern Sea, mislim se tako zove, Northern Sea Jazz Festivalu u Rotterdamu i kaže da je danas uspio uhvatiti promociju filma o grupi Earth, Wind and Fire, koju sam već pričao u emisiji Dolce Vita. Trebalo se pojaviti na jednom od naših streamova, sad sam zaboravio koji je dostupan i kod nas, ali mislim da je HBO, ali nisam našao ondje za sad. Riječ je o filmu koji je napravio Questlove, koji je napravio nekoliko sjajnih dokumentaraca u zadnjih 5-6 godina. Sjetimo se, za Summer of Love je dobio i Oscara 2022. godine, to je kad je Will Smith šamarao Chrisa Rocka, to je taman tad bilo dodijeljeno. Također je u međuvremenu napravio sjajan film Sly Leave o Sly Stone-u, i odnosno Sly and the Family Stone grupi prošle 25. godine. Ta dva sam gledao. Ima još Ladies and Gentlemen o glazbi koja se nalazila u najlegendarnijem humorističkom show u Americi, Saturday Night Live, koji se prikaže još od 76. ako se ne varam, 75. ili 76. mislim 6. I to je napravio i eto sad promovira film o grupi Earth, Wind and Fire. Bila je premijera i na tom Northern Sea Jazz Festivalu. Eto, iako nije bilo karata, mi se uvijek snađemo iz ovih, s ovih područja, gdje god negdje upadnemo ovako ili onako. I kaže, eto, sa Tomom sam se dopisivao jer je u Nizozemskoj, kaže da je film fantastičan i lijepo je bilo vidjeti to sa Questlovom, koji je i poznati bubnjar bio, ali eto, napravio puno dobrih stvari. Sjetimo se da je napisao i knjigu o legendarnoj televizijskoj afroameričkoj emisiji Soul Train. Pa eto, prije nego krenemo dalje, eto, jedan Earth, Wind and Fire.

Oliver je bijeli pjevač američki koji je ostao poznat po dvije pjesme. Jedna dolazi iz musicala Kosa. Za njega je bila hit u to vrijeme kada je Kosa bila i najaktualnija, 69. godine. Good Morning Starshine je, Starshine je on obradio. I ima još hit sa pjesmom koja se zvala Jean. Ta je dolazila iz engleskog filma Prime of Miss Jean Brody, se zvao film, a eto, Jean je bio tema iz filma i bila je drugi uspjeh za Olivera. Andy Kim je momak arapskih korijena iz Kanade, iz Montreala, pamtimo ga, pa možemo reći po tri trenutka. Jedan je kada je napisao pjesmu za crtić Archies, Sugar Sugar, za eto nepostojeći band, je to bio hit 69. i mislim isto godine, ili godinu dana ranije, 68-69. Također ga pamtimo po hitu i 69. kada je obradio grupu The Ronettes i njihov Baby I Love You, koji su kasnije Ramones pretvorili u engleski hit 80. godine. I ono najpoznatije sa njegovog repertoara bila je pop hit pjesma Rock Me Gently iz 1974. godine. Za početak Jonathan Edwards, koji je krajem 60. godina pokušavao sa bendom napraviti uspjeh. E, onda je odbacio bend, rekao da je otišao u šumu, uzeo bocu vina i tamo svirao i da se osjećao kao da je oslobođen kad je izašao iz benda. I upravo kod tog oslobađanja, u vrijeme tog oslobađanja, napravio svoju najpoznatiju pjesmu koja se zvala Sunshine.

U sljedećem bloku, direktno, indirektno, sjetit ćemo se grupe Classic Four. Classic Four su ostavili tri velika hita, Spooky, koja je bila treća u Americi, pa Stormy, koja je bila peta, i Traces, koja je bila druga. Riječ je bilo o eto grupi koja je djelovala od 65. do 75. godine. Ti uspjesi su bili, ja mislim, 67. 68. Riječ je o bijelom kvartetu iz Jacksonville-a, iz Floride, koji se zvao The Classics, i uglavnom je imao obrade i to instrumentalne u početku svog djelovanja. Onda su ih u publici počeli pomalo tražiti pjevanje, pa jedan zaključio od njih da ima i pjevačkih mogućnosti, i na kraju balade su eto počeli pjevati, i najdaj Tony Beach na Floridi je prepoznao čovjek koji ih je preporučio Capitol Records, kući iz Los Angelesa ili iz Hollywooda ako hoćete točnije. Prvi single bila je Pollyanna, koja je bila regionalni hit, ali zanimljivo da je menadžer grupe Four Seasons zvao neke njujorške radio stanice, rekao da puštaju Pollyannu manje, inače im neće biti dostupne ploče grupe Four Seasons. Očigledno im je to zvučalo kao konkurencija. Iako Pollyanna nije bila veliki hit, i slijedio je veliki hit sa pjesmom Spooky, koja doduše nije bila njihova original, jer se radilo instrumentalu koji je nastao Mike Sharp, mislim da se zvao čovjek, 66. godine. Međutim, su oni napravili jednu verziju koja je bila i, kako da kažem, i meka, ali pomalo i spooky, kao što kaže sam naziv pjesme. Spooky je na neki način ostao i Halloween standard. Ovih dana po Americi ima puno maškara što se tiče Halloweena. Recimo još da je Spooky pjesma koja je kao i njihova pjesma Stormy, koja je bila hit nakon Spooky, su postale pjesme koje su bile nevjerojatno obrađivane. I bez obzira što eto grupa nije puno potrajala, je ostavila tek, ajde reći ćemo, četiri velika pop hita, Stormy i Spooky su definitivno postali standardi. Osim te tri navedene, Tracy, Spooky i Stormy, se imaju po jednu riječ u sebi. Imali su još jedan top 20 na pop ljestvici, ali treba reći da su na Easy Listening top ljestvici sa 10 pjesama došli na top 40, no već početkom 70-ih dolazi do eto nekih izmjena, pa su se zvali Dennis Yost and Classic Four, i uglavnom više nikada nisu povratili taj šarm koji su imali 67. i 8. pa ajde reći ćemo i 9. godine. Čućemo Traces u originalu, Classic Four, čućemo Spooky u izvedbi Dusty Springfield, i Stormy, koja je prekrasna, meni najdraža od njihovih pjesama, možda najbolja verzija mi je ona Bobby Gentry.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže je na otoku Korčuli gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Dobra je vijest da je požar pod nadzorom, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Poslije podne je buknuo požar i na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. Uz 70 vatrogasaca u gašenje su uključeni kanader i 3R traktora, poručio je za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Na svu sreću nema ugroženih samih objekata dom. Prostoru, vjetar na ovom prostoru radi, sama konfiguracija terena stvara vjetar i sve to, tako da konstantno vrti se smjer širenja. Inače na ovom prostoru imamo svakih 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Do parlamentarnih izbora ostale su 2 godine, no o njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i danas povlači. Ako do toga dođe, HDZ se ne boji, izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. No možda bi se trebao bojati Plenković, uzvratio je pak SDP-ov šef Siniša Hajdaš-Dončić, rekavši da je od HDZ-ovaca čuo informaciju koja neće dobro sjesti premijeru.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
4: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam 1,5 godine. Dakle, SDP od tih 1,5 godine radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Kristina Klemenčić-Novinc.
6: Sutra će u Zagrebu biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro oblačnije uz mogućnost kiše. Poslije podne prevladavajuće sunčano. Vjetar slab, sredinom dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 20. Najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: A sada su u našem gradu 25 stupnjeva, 66% je relativna vlažnost zraka, tlak je 1015 hektopaskala, a na Sljemenu je 19 stupnjeva.

Nas u posljednjem i kompaktnom dijelu, iako imamo još Hlupića dva put, pa neće biti neto, ko što inače kažem, bit će ipak bruto, do 22. Slijedi nam Zoot Siams, riječ je o saksofonisti koji je rođen 25. Napusti nas je 85. Sviro tenor, alt, soprano, saksofon, kroz karijeru je to proširio, krenulo od tenora. Svirao je u onom poznatom kvartetu saksofona u orkestru Woodya Hermana, koji su zvali Four Brothers, kasnije radio sa Jerry Mulliganom, sa Alom Conom. Danas ga slušamo u temi koji se zove Blinuet, pri toga Pozzo Seco Singers, riječ je o folk grupi, bijeloj folk grupi 60. godina, koja je dolazila iz Teksasa. Četiri puta su se našli na top 40 iz Listenitog ljestvice i dva puta na top 40 pop top ljestvice Billboardove. Razišli su se 70. godine, eto nakon koliko, 4 godine egzistiranja, u stvari duže su djelovali, ali su te singlove su objavljivali koji su ulazili na top ljestvice 66. do 70. No ono što je čak najveća ostavština ovog benda je Don Williams koji je postao velika country zvijezda tijekom 70. godina, koji je to proizašao iz Seco Singers. I za početak čućemo Floyda Kramera. Nisam milijun posto siguran da je da sam sjedio za klavirom za koji je on snimio ovu pjesmu, ali sam milijun posto siguran da sam sjedio na klaviru na kojem je svirao niz Elvisovih pjesama kao klavirist, između ostalog i onu It's Now or Never. To je zanimljiva priča kod Elvisa i kod It's Now or Never kad je Floyd Kramer u pitanju, bare meni zanimljivo, meni su čudne stvari zanimljive. Prvo It's Now or Never, eto, drugi single nakon, koji je objavljen nakon što se Elvis vratio iz vojske, je bio inspiriran napolitanskom pjesmom, naravno, O Sole Mio. Međutim, prva verzija je snimljena bez klavira i onda su sjeli i rekli su tu baš nešto nedostaje, i onda su ubacili se Floyda Kramera, iako Elvis ovdje ne vrtio malo, da zbog Floyda čujete taj krasan klavir koji ima bitnu stavku ovdje.

Mislim da bez obzira koliko je to pjesma bila popularna i bila je najprodavaniji Elvisov single, mislim da ne bi bilo to bez ovog klavira, uvijek detalji začine pjesmu. Ono što je bilo posebno kod Floyda, osim što je svirao na Elvisovih puno hitova, je što je imao samostalnu karijeru, ali jedan jedini veliki hit je imao baš 60. godine, baš iste godine kad je snimio i ovo. Hits on the Rebound, ne znam stvarno da li je snimljen u tom studiju B u Nashvilleu, ali na ovom klaviru koji je sviran Elvisu, na njemu sam sjedio. Duše ne daju dodirati te klavira, ali sjedio sam na stolici pokraj klavira i mahao s rukama i nogama oko njega i čak 4 puta ga posjetio, mislim klavir, odnosno Studio B. No, provjerit ću da li je On the Rebound bila snimana ondje. Ono što je bilo još karakteristično za Floyda Kramera, ima je tu neku pedalu na klaviru koja je stvarala jedan, ja ne znam kako da to sad laički opišem, a ne znam stručno, kao da je malo produžila ton, kao da je imala neki efekt, pa je produžila taj ton kad je svirao, uvijek je onako, ja to se volim za frkanci reći, kao da na kremšnju tu stanete, pa malo proklizi. U svakom slučaju, sjajna, On the Rebound, Floyd Kramer.

0: Poštovani slušatelji,
1: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
2: Gospodin Lupić, pa toliko stvari ima, jel stignete vi sve to pogledat, prezentirat, posjetit?
3: Robi, znaš kako se veli, dva put je dva put. Poštovani slušatelji, dobro vam večer.
2: Dobro. Morat ćeš mi ovo objasniti.
3: Večeras nas kiša definitivno malo zeza ovdje u Zagrebu, pa i na Gornjem gradu, ali mogu vam reći da ne sumnjam da će predstava Dario Lorenzi u Klovićevim dvorima biti izvanredna. Okuplja se mnoštvo koje je uspjelo doći do svojih ulaznica. Predstava je premještena u unutarnji dio Klovićevih dvora i bit će sjajna, nesumnjivo, zato što se zapravo još uvijek bojimo kiše, ali svejedno pozivamo vas da nam se pridružite na Gornjem gradu, ovako okupanom i koji dalje nudi jednu ugodnu srpensku večer u Zagrebu. Slavica Olović-Klapčić, draga sugovornica i organizatorica Čvenka, i večeras je s nama. Dobro večer, Slavica.
4: Dobro večer i dobro večer svim slušateljima.
3: Niste jako nezadovoljni zbog kiše, iako je poremetila planove, međutim, rekao bih da je Čvenk započeo baš onako kako ste si zamišljali, uz jedno zadovoljstvo posjetitelja i uz onako fantastičnu kulisu na Gornjem gradu.
4: Hvala, točno, zadovoljni smo. Jučer je bilo jako lijepo, danas nas je malo kiša omela i evo, jedan dio programa smo nažalost morali otkazati, ali zato sam baš sretna da ćemo Dario Lorenzo i ja glumica uspjeti održati, jer imamo zamjenski unutarnji prostor. Nažalost smo Vincenta morali otkazati, ali ono, dobre vijesti oko svega, kiša je stala, osjeća se jedna lijepa svježina u gradu i u zraku i naše lokacije će biti otvorene, tako da svakako pozivam posjetitelje da prošeću i da udahnu malo friškog zraka nakon ove teške sparine današnje.
3: Otkazali ste ipak koncerte, kako ne bi bilo tehničkih poteškoća u slučaju još kiše, međutim, bit će onako jedna prava romantična atmosfera.
4: Točno, jedna prava romantična atmosfera s lijepim playlistama u pozadini. Tako da u dobrom društvu mislim da se možete lijepo zabaviti.
3: Super. Što vam je recimo sinoć bilo najsjajnije u prvom danu Čvenka?
4: Pa evo, moram priznati da me baš oduševila projekcija o Andy Warholu. Sada smo u atriju gimnazije Tituš, sam shvatila da je to u stvari jedan fenomenalan prostor za takve neke programe. Odlično, zvučno izoliran, nekakva lijepa, intimna atmosfera i to me baš evo oduševilo. Koncerti su mi bili isto super, Kim je bila odlična, Duška je bila savršena u Hrvatskom institutu za povijest i bila je neka lijepa, prava ljetna atmosfera.
3: Rekli ste mi da vam se odmah zapravo učinilo da je priča pogođena kad je krenula.
4: Pa je, baš sam nekako zadovoljna s tim, jer vidim osmijehe na licima, vidim dobre komentare i baš je bila dobra atmosfera, da.
3: S nama je i još jedna draga sugovornica, gospođa Anja Maksić Japunđić, koja je angažirana i u Ledenom parku, kojeg pratimo uvijek, naravno, u programu Radio Sljemena kao Slavićini vjerni partneri, i oduševljava nas Tomislavac svake godine. Vi ste tamo vrlo važna karika u kreaciji tog programa, ali zapravo sudjelovali ste i u osmišljavanju upravo ovog dramskog programa u Klovićevim dvorima, koji će uskoro započeti ovom sjajnom predstavom Darije Lorenzi. Dobro večer, prije svega.
0: Dobar večer i dobar večer svim slušateljima, svima koji nas slušaju.
3: Kako vi doživljavate Čvenk i sinoć ste prošetali Gornjim gradom?
0: Jesam i ne samo da sam prošetala, nego sam još i prekinula malo odmor da dođem u Zagreb, da dođem na Grič, da dođem na Čvenk, jer mi je bilo jako važno da vidim kako će to izgledati jučer. Ne u kontrolu, nego samo u živanciju, jer sam znala da će biti prekrasno, ali moram priznati da je, to, da je ono što me dočekalo jučer zapravo nadmašalo moje očekivanja i u smislu zaista i u smislu kako je kako stvar organizirana i u sadržajnom smislu. Znači sve je apsolutno besprekorno od toga kako lokacije izgledaju, od toga kako posjetitelji naprave atmosferu na lokacijama, kakva je glazba, kakav je generalno štimung, stvarno baš ono čarolija, baš čarolija i to je ono što nam je tako dugo zapravo falilo na Gornji gradu i tako smo sretni da nam se ta ljetna čarolija vratila na Grič.
3: Ja sam zaključio da je park Grič idealan ulaz u Čvenk.
0: Da, i tako smo zapravo i započeli jučerašnju priču. Negdje smo se našli oko 7 i sve onako Kim je počela pjevati, ljudi su se počeli skupljati, sreli smo se s prijateljima i onda su sve više posjetitelja počela dolaziti i sunce je zalazilo, a rasvjeta, znači ova scenska rasvjeta se palila i došao je na žigač i onda je on palio, da, i plinske lanterne kao svako večer, ali to je bilo znači kao ono dio programa. Stvarno jedna prekrasna predstava i evo i vrijeme i zalazak sunca nam je isto priredilo veličanstveni spektakl jučer.
3: Sigurno će biti takvih večeri još tijekom ovih 2,5 tjedna zapravo koliko traje Čvenk. Puno je to dana, Slavice, izazovnih dana, zanimljivog programa koji treba i odraditi. Uključili ste zaista mnoge partnere i suradnike, u to svi se podjednako trude da budu uspješni u onome što ste osmislili.
4: Tako je, izazovno je, ali mi volimo izazove i evo, već sutra isto imamo, nastavljamo sa krasnim programom, a mislim da će nas i vrijeme pratiti, ako se ne varam. Sutra imamo projekciju filma Banksy o jednom izgubljenom muralu. Banksy je jedna istinita priča, isto pozivam sve da dođu, to će biti odlično. Niz koncerata, opet će s nama biti Duška, zatim Jan Lesić, evo, pozivam sve da gledaju zaista naš program na www.čvenk.hr. Sve je lijepo raspoređeno po lokacijama, po datumima, po vremenima.
3: Poetika Kroatika koju ćemo najaviti za sat vremena i u našem programu.
4: Hvala, hvala, točno. Poetika Kroatika, jedan fenomenalan program u 7. To je zaista predivan poetsko-glazbeni program u kojem sudjeluju mladi glumci i iskusni glumci. Jedan miks mladih i starih fenomenalnih profesionalaca. Evo, ja sam imala prilike pogledati taj program par puta. Zaista pozivam sve. To je poezija na jedan drugi način. Zaista nešto prekrasno.
3: Nova predstava u Klovićevim dvorima nas čeka u utorak.
4: Tako je, utorak nam dolazi Prekid preko veze, kazalište Moruzgva, pa onda uskoro nakon toga ćemo i balade Petrice Kerepuha, to još imamo vremena.
3: Naravno, najavljivat ćemo vam i mi kroz naš program sve ono što se događa na Čvenku, a ovdje ćemo biti petak, subotu i nedjelju sva ova tri vikenda, tako da se sasvim sigurno čujemo i sutra, vjerujem, jedna lijepa večer pred nama nedjeljna na Gornjem gradu i veselimo se već sad.
4: I mi se također veselimo se susretu. Susreti se već događaju, jučer se dogodilo mnogo. Susreli smo evo već i Hanu Tintor, na primjer, u parku Grič, sa onim prekrasnim ilustracijama koje vise sa drveća ili izviruju iz neke trave. To je taj neki feeling koji želimo da i naši posjetitelji dožive. Sljedeći tjedan opet imamo stvarno jako puno novog programa. Stanislav Habjan nam dolazi u Hrvatski institut za povijest i on će tamo izvoditi, odnosno zaista raditi umjetnost u živo, tako da svakako pozivam sve posjetitelje da dođu to vidjeti. On će biti s nama do kraja festivala, a također u srijedu otvaramo i izložbu Muzeja suvremene umjetnosti u Atriju Tituša. I u utorak će se održati jedna jako lijepa radionica izrade cvjetnih kupola, Vanja Blumenshine, Blumen Studio. Tako da evo, programa je puno, razloga za susret je puno i zato susretnite grad i dođite nam na Čvenk.
3: Hvala vam lijepa, drage dame, što ste nam bile u programu i uputile pozivnicu koja vrijedi i za večeras. Dođite, popite piće, prošećite malo, upoznajte Čvenk i na neki način pripremite teren za obilaske idućih dana, jer kao što vam je Slavica rekla, zanimljivog programa neće nedostajati. Hvala lijepa.
4: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Hvala.
3: Sad ćete na predstavu.
4: Da, naravno.
3: Robi, još jedna priča oko 9:30. Za sada lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Bože, pozdrav svima.

Ok, eto, nakon Čvenka nastavljamo Čvenk sa Dolce Vitom. Idemo do Djanga Reinharda, riječ je o belgijskom Romu koji je smislio nešto što se kasnije zvalo Gypsy Jazz, Gypsy Swing, jedan akustični jazz koji je stvarao jednu, kako da kažem, atmosferu koju do tada američki jazz nije izbacio. Bila je to jedna evropska novina u jazzu, a sve je krenulo od incidenta u stvari. Naime, kada je 1928. godine u jednom nomadskom kretanju Django i supruga živjeli su u pokretu, imali su svoju prikolicama, i u toj prikolici je žena izrađivala cvijeće od nekakvog materijala koji nije bio plastika ali nešto slično, i to se zapalilo i u tom požaru je Django ostao kao gitarista bez dva prsta, bez malog prsta i prsta na kojeg se navlači prsten prilikom udaje ili ženitbe, i nakon toga u depresiji se ostavio gitare, no malo po malo je počeo svirati i napravio jedan stil, jednu tehniku s kojom se on snalazio da može sa tri prsta svirati, ali s druge strane je to postalo nešto što je to danas poznajemo kao Gypsy Swing, Gypsy, ajde, jazz reći ćemo. Čućemo ga u pjesmi I'll See You In My Dreams. Nakon toga Duke Ellington je napravio pjesmu koju zove Limbo Jazz. Limbo je to bio onaj popularni ples, pogotovo početkom 60. godina, kad se provlači ispod šipke, što niže je niže, što ste stariji i stariji, to vam je sve manje simpatičan taj ples. Eto, limbo i jazz u kombinaciji. I Dean Martin je početkom 60. godina izbacivao uglavnom tematske albume. Bila su to dva country albuma, bio jedan talijanski, jedan francuski, jedan latino album i ne znam da li još nešto bilo na tom

Maguire Sisters su obilježile sredinu, drugu polovinu 50-ih godina. Ne preveliki uspjesi, ali ostavili su nekakvih uspjeha iza sebe ipak, ali ne možemo reći da su baš poharale top ljestvice. Jedna od meni najdražih njihovih izvedbi je izvedba pjesme Volare, koja je bila i na engleskom tržištu, odnosno američkom, hit u izvedbi Domenica Modugna na talijanskom, pa onda Dean Martin imao uspješnu verziju, ali Maguire Sisters su izgovarali Volare ko pravi Amerikanci, što užasno smiješno. Volare, volare, to je preslatko. Tu sam verziju otkrio u svojoj najdražoj televizijskoj seriji ikad, Mad Men. Nakon toga slušamo Perija Como. Peri Como je negdje u vrijeme kad je i Frank Sinatra počeo žnjeti svoje prve uspjehe početkom 40-ih, napravio niz baladnih hitova i kroz 50-te rane se je provukao. Imao je i gledanu televizijsku emisiju u drugoj polovini 50-ih godina. Međutim, ono što je na neki način prvi i jedini od te generacije barem na kratko napravio, to je da je osluškivao što se događa na tineđerskom tržištu, dok i Sinatra i Dean Martin su uglavnom izignorirali te nove ritmove koji su dolazili sa jive-om, sa ranim rock'n'rollom. Perry Como je to na nekakav svoj način jedno vrijeme ukalkulirao, pa ima uspjeha, sjetimo se, Jukebox Baby je bila veliki hit 56. Love That Makes The World Go Round, veliki hit u Engleskoj, Cupid Doll. Bilo je tih nekolicinjak pjesama koje su malo, eto, se prilagodile trendu, ali na Perijev način. Čućemo Love Makes The World Go Round i sjetit ćemo se pjesme Taste of Honey, koja je bila hit u dvije verzije početkom 60. godine. Jedna bila pjevača koji se zove Lenny Welch, ta je inspirirala i grupu Beatles da to uvrsti na svoj prvi album Please Please Me, a druga je bila ona instrumentalna Herpa Alperta, koja je također bila veliki, veliki hit. No, najveći hit ipak imao Lenny Welch, pa ćemo to i čuti. Eto, Lenny Welch, Perry Como, Maguire Sisters i Dolce Vita.

1962. godine napravljen je dokumentarac, talijanski dokumentarac Mondo Cane o svijetu pasa, koji je govorio o raznim pristupima, kako da to kažem, psima, razne, kako razne civilizacije pristupaju i doživljavaju pse i kako ih tretiraju, a eto, to je raznoliko širom svijeta, ali recimo mene moja bivša se čudila što ja razgovaram sa psima, dakle i lokalno to nije, to nije isto kod svih. Pozdrav i Jasenki Osijek, eto, nadam se da je sve ok i držimo fige. Što se tiče, eto, moje bivše, to smo absolvirali, no što se tiče dokumentarca, on je imao instrumentalnu temu koja se zvala More, kasnije nazvana More na engleskom. Riječ je bilo o temi koja je osvojila i Oscara za filmsku temu. Kasnije su nastale mnoge pjevane verzije, a meni najdraže ona mog imenjaka Roberta Waldena Kasota, kojeg poznajete pod više pod imenom Bobby Darin, More, nakon toga, odnosno prije toga, Johnny Ray i pjesma Just a Walking in the Rain. Tu priču sam pričao, ali uvijek je zgodno ispričati ponovo, jer je stvarno neobična. Naime, čovjek koji je otkrio Elvisa, Sam Phillips, prije nego je otkrio Elvisa, iako je bio bijelac, iako je volio crnu glazbu i snimao je istu u svom malom studiju na adresi Union Avenue 706 u Memphisu, i otkrio je da u zatvoru postoji, u nekom lokalnom zatvoru, sad se zaboravio kojem, nije bitno, u Tennesseeu postoji postoji pjevačka grupa koja je sjajna, i dogovorio je sa wardenom, sa direktorom zatvora, upraviteljem zatvora, to je pravi izraz, direktor je malo, upraviteljem zatvora, da pusti dječake do studija da snime pjesmu, što se i dogodilo, ali doveli su ih u lancima i onim prugastim odjelima. I stvarno su snimili u tom studiju, Sun studiju, tamo sam već bio stvarno već puno puta, jedno 8 puta sam bio, i dan danas postoji ta linoleum na kojem su stajali dječaci, koji su na kraju nazvali The Prisoners, zatvorenici, što ima smisla. I pjesma je postala rhythm and blues hit, koliko je to eto mogao u tim vremenima Sam Phillips izreklamirati, s obzirom da Sam Phillips nije imao velike resurse za reklamiranje, onda je to i pjesma je još i dobro prošla i postigla uspjeh. Što se tiče te pjesme, kad sam bio u dućanu Jacka Whitea, eto, to nam je friško, kad sam bio u dućanu Jacka Whitea, koji je sjajan u Memphisu, ono što je najimpozantnije u tom malom dućanu je to što imate telefonsku govornicu u kojoj možete snimiti ploču koju mogu vam odmah odštampati na licu mjesta, i stvarno vinil ploču možete dobiti omot. Međutim, eto, bila je, ja ne znam dovoljno dobro svirat, nismo imali ni gitaru, ali vjerojatno smo je mogli posuditi, pa nisam snimio ništa, samo sam stajao u toj govornici, no tamo sam si kupio reediciju ovog singla Prisoners, Just a Walking in the Rain, pa eto, Prisonersi su mi uspomena na Jack Whiteov dućan. Inače, kako je pjesma postala popularna, tako što je u to vrijeme snimio bijeli popularni izvođač koji se zove Johnny Ray, s obzirom da malo kapalo danas, eto, i s obzirom da je to sjajna pjesma, čut ćemo Just a Walking in the Rain, a za početak jedan od momaka koji su se nalazili u grupi Eagles, Glenn Frey, je volio i standarde, ko što i svi glazbenici vole, pa je Glenn Frey snimio i Route 66.

0: Čućemo Jamie Cullama, Sinatra u trapericama kako su mu tepali kada se pojavio sredinom 2000-ih i afirmirao, inače i radijski kolega na BBC-u ima emisiju o jazzu. Prije toga čućemo damu koja se zove Catherine Russell, riječ je o dami koja je rođena 56. godine u Njurku. Iako ima i samostalnih izdanja, nekako je najviše ostala ipak zapamćena po tome što je snimala i pratila mnoge uživo. Najpoznatiji su David Bowie i Steely Dan grupa koja to ima svojevrsni revival, iako ih nema fizički na nastupima. Također je, što se tiče samostalne karijere, nekakav vrhunac imala već u ajde malo zrelijim godinama, doduše ne jako zrelijim, 40 godina imala tada za jazz albuma Harlem in My Mind, je dobila Grammy nominaciju, samo ipak ne Grammy. I za početak čućemo momka iz New Orleansa, riječ je o Harryu Koniku Junioru, čovjeku bijelcu iz New Orleansa, koji je eto, čovjek koji je nakon onih legendarnih starih imena poput Fats Domina, Louis Prime, pa onda i doktora Johna, kasnije braće Marsalis, nekako najsvježije ime koje je zabljesnulo sa New Orleans scene, ajde, tu je i trombon Shorty, svakako jedan od još noviji od Harryka Konika Juniora, no čućemo kako se Harry Connick Jr. Poklonio drugoj legendi New Orleansa, velikom Fatsu Dominu.
1: We recently lost a music legend, a great one, a real great New Orleans legend, Fats Domino. He had over 30 top 40 hits in the 1950s and 60s like Blueberry Hill and Ain't That a Shame. And Elvis himself claimed Fats was the real king of rock and roll. I gotta tell you, being a piano player from New Orleans is tough because some of the piano players, you know, in the past were, they just defined what it is. And I'm still trying to figure it out. And I'm so honored to share my hometown with the great Fats Domino. To honor his memory, here's a song that everybody knows from 1957, I'm Walking. Are y'all ready? One, two, three.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Poštovani slušatelji, dobro večer još jednom i to s čvenka, naravno s Gornjeg grada. Pozivamo vas, dođite, pridružite nam se, uživajte u zagrebačkim večerima u srpnju na Gornjem gradu uz ovu manifestaciju koja se održava po prvi put, ali rekao bih da se već sasvim solidno udomaćila, prije svega zato što je nekako obgrlila sve ove lokacije na koje se rasprostrila na Gornjem gradu i kao da je ovdje od uvijek, reklo bi se. Možda je postignuta neka dovoljno dobra mjera blizine na ovom čvenku i vrijeme je da to i sami provjerite ili iskusite. A o mjeri blizine sve sasvim sigurno zna gospodin Zvonko Novosel, koji je voditelj umjetničke organizacije upravo pod tim nazivom, ali i voditelj projekta Poetika Kroatika, poznatog nam iz gradske kavane, a evo za ovu prigodu seli u prostor gimnazije Tituš Brezovački. Dobro vam večer, gospodine Zvonko.
2: Dobro večer i vama i baš mi drago da smo evo tu u parku moje mladosti. Tu sam ja zapravo imao prve neke šetnje srednjoškolske i baš se lijepo osjećam i ovako malo kišice, sunca, ono, kiša pada, cigani se žene, Romi se žene, da budemo politički korektni. Dakle, evo, lijepo nam je ovdje i veselimo se nedjelji i poetici Kroatici u atriju Tituša Brezovačkog sa temom. Dakle, mi, to je jedno događanje, mnogi vaši slušatelji znaju jer smo imali prije zadnjeg nastupa najavu, pa je došlo dosta vaših slušatelja na poetiku u gradsku kavanu. Dakle, tema u nedjelju će biti srž umjetničkog stvaralaštva, a to je dokolica. Dakle, veliki slikar Klee je rekao da nema umjetnosti bez dokolice. Tako da, eto, kroz dokolicu ćemo zapravo prošetati kroz poetske uspješnice i glazbene uspješnice i bit će dosta iznenađenja. Imamo mladi postav, a doći će nam i posebna gošća Darija Augustan, naša sopranistica, koja će biti, evo, trebala biti gost iznenađenja, ali za vaše slušatelje i slušateljice, evo, otkrivamo iznenađenje.
1: Dakle, zapravo Poetika Kroatika se sa tim jednim onako druželjubivim momentom u svojoj prirodi uklopila u ovu manifestaciju. Volite društvo, zapravo volite kada se okupe oni koji su željni i razgovora i poezije i pjesme i druženja.
2: Pa da, i mislim da je to baš lijepo što smo našli neku formu, mi to zovemo poetski salon, gdje mogu doći svi i dolaze svi, što je danas vrlo rijetko da dolaze i cure i dečki i mladi i srednja generacija i oldtimeri. Dakle, imamo sve generacije u publici i ono što je lijepo, mi publiku uključujemo i u te male razgovore. Tako da ljudi uživaju, opuste se i baš nam je lijepo.
1: Nisu sramežljivi.
2: Nisu sramežljivi. Ako jesu malo, onda pređemo na nekog drugog i sve u redu.
1: Inače, vaša sezona mimo čvenka traje kao i kazališna. Tako. Znači, od rujna do lipnja.
2: od rujna do lipnja i ovo nam je bila osma sezona. Zahvaljujemo se svima koji su prepoznali poetiku Kroatiku od samog starta. To je bilo Ministarstvo kulture koje je podržalo, pa nas je podržao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, smo gostovali u Beču, u Klagenfurtu, prepoznalo nas je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova jer idemo u listopadu u Berlin gdje ćemo kroz kulturnu diplomaciju predstaviti Republiku Hrvatsku za diplomatski zbor za strance u Berlinu i u Njemačkoj.
1: Što kažete na ovu ideju Čvenka i načina koji je uljepšao Gornji grad?
2: Pa mislim da je to nešto što je baš sjelo onako kako Bog zapovijeda, jer mislim da toga nedostaje, da živimo u jednom prebrzom vremenu koje nas troši na mnoge načine. Ono, razgovaram sa mladim ljudima, sa svim generacijama i svi su umorni, svi su iscrpljeni jer smo svi u svojevrsnom žrvnju, a ovo Čvenk je mjesto gdje se može malo zaustaviti, smiriti, uživati, popiti si nešto zgodno, lijepo, lagano i prepustiti se čarima umjetnosti ili kreativnosti.
1: Divna poruka, zaustavite se.
2: Tako je, ono, požuri polako.
1: Da. Zaustavite se na Čvenku, dođite nam, pridružite nam se, pred nama je još otprilike 2,5 sata programa i večeras, jasno sutra, nedjelja, poetika Kroatika u 19 sati u atriju Tituša.
2: Tituša Brezovačkog, Habdelićeva 1.
1: Tako je, dođite i uživajte i vi, pridružite se i nemojte biti sramežljivi. To na Čvenku nije poželjno. Lijepo vas pozdravljamo. Gospodin Novosel, hvala lijepo na druženju.
2: Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: A vama, ekipo na Prisavlju i poštovani slušatelji, želimo laku noć.
3: Kolegu Hlupiću ja želim laku noć. Od ekipe na Prisavlju slijedi nam Footsteps Steve Lawrence, momak koji je zasjeno u jednoj lounge sceni 60-ih godina. Stari, ranije već i 50-ih je pjeva bio poznat i kao suprug Eddie Gourmet. Čućemo prije toga Mosa Allisona, Don't Get Around Much Anymore. Riječ je inače o pjesmi koju je napravio Duke Ellington pod nazivom Never No Lament. 40. godine je snimio instrumental, no kada je tekst nastao za pjesmu Don't Get Around Much Anymore, onda je ta pjesma postala i popularna, iako je bila popularna i instrumentalna verzija Duke Ellingtona. Najpopularnija pjevana je bila one grupe Ink Spots 1943. A za početak Waiter, Make Mine Blues, to je doslovno bilo tako kod Anita O'Day. Naime, Anita O'Day je bila bijelo jazz ime koje je nekako svoje zlatno razdoblje imalo u kasnim 50-im, ranim 60-im godinama kada je snimala za tu istu etiketu kao i Ella Fitzgerald. U to vrijeme Verve se zvala etiketa vlasnika Normana Granca. Riječ je bilo o Anita O'Day koja je i kroz bebop i kroz cool jazz prolazila, ali prvenstveno nekako u bebopu se afirmirala. Poznati su eto ti njeni albumi iz 50-ih godina, ali legendaran je onaj nastup na dokumentarnom zapisu festivala Newport Jazz Festivala. Kasnije se dogodio onaj Newport Folk Festival na kojem je i Dylan stradao 64. godine. Inače, Anita O'Day je kasnije pričala da je već u najranijim danima imala problema sa alkoholom i sa drogama, ali rekla je kad je poznala heroin da je to bilo bolje i od seksa i od alkohola, ali eto, nažalost, njenu ostavilo je to traga na njenom zdravlju. Uspjela se 66. nakon overdoza oporaviti i maknuti od heroina i na neki način revitalizirati si karijeru nakon te 66. nakon što je preživjela jedan overdose. U svakom slučaju ne koristite to. Anita O'Day, Waiter, Make Mine Blues.

Čut ćemo još Petrić Family, reč je bilo o sitkomu koji se prikazivao od 70. do 74. godine. Riječ je bilo o sitkomu koji je prikazivao majku Udovicu koja ima petero djece i oni osnuju bend i naprave veliki hit. I seta, uglavnom se nešto tako na tom tragu događalo. Riječ je bilo o seriji koju je izbacila i Davida Cassidy-a, koji je kasnije imao i samostalnu uspješnu karijeru. Najveći hit bila je I Think I Love You. Naravno, čut ćemo još grupu Association, koju vežemo uz taj sunshine pop. Riječ je bilo o to jednom zvuku koji je nastajao na kalifornijskoj obali. Jedan meki, bogati zvuk, puno violina, vokala, koji nalazi inspiraciju kako u nekoj tradiciji višeglasnog pjevanja ranijeg, tako isto i pa primjerice čak i u klasici pomalo, bilo je tu svega, uglavnom bilo to dosta grandiozno i raskošno sve zajedno. Pa je bilo i popularno jedno vrijeme, ali nije se dugo zadržalo, recimo 66. 7. 8. tako nekako. Čućemo još ovdje i pred kraj emisije čućemo i dobro, našao sam Petrić Family. Čućemo još i Friends of Distinction i Grazing in the Grass. Pa sad ćemo još vidjeti da li još nešto stane, vjerojatno neće, a ako stane još The Grassroots za kraj. Eto, hvala vam na slušanju, želim vam sunčanu nedjelju, želim i sebi sunčanu nedjelju. Eto, sutra u Vintage Gardenu ćemo malo puštati Elvisa od 7 sati pa nadalje, pa nek bude lijepo i sunčano, ali ne prevruće, pa eto, vidimo se ili ne, u svakom slučaju slušajte Radio Sljeme gdje god bili i kad bili. Bio sam Jastoću, Robert Mareković, God bless you, adios, aloha. Lako noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije, da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan jesu li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Sa sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato, evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad ne izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage s Pelješca, od Konavala grada, interventne župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na u općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle, negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine.

0: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Kronika dana. 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Matijević.
2: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
3: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
2: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
4: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
2: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
1: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici Uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom

0: sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
1: Kronika dana.
2: 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bradić.
3: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
4: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
3: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
5: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
3: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90. godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
6: Danas kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
6: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Jerak.
7: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-o predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
7: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
9: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
7: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni.
8: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
7: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
9: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
7: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvana je Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
9: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
10: Na nekoliko ovih panela predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
11: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
6: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Dizeldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve je rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
12: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
6: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Rendolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840.000 gostiju, najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
13: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
14: A, pa gremo na Hvar?
6: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
15: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
13: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragikio, krenuo je dobro.
16: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
13: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
14: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
13: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
17: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
13: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
18: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri ali noći više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
19: France. From Austria.
20: Costa Rica.
19: First time in Split.
21: Spain.
19: It's so beautiful, the city.
20: Colombia.
19: I love Croatia.
21: Trinidad Tobago.
19: Australia.
21: The best of Ultra Europe.
18: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
22: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
24: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
22: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
25: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
22: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
26: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
22: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
26: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
22: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2x7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Hrvatskoj danas na oblaka bila promjenljiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada poras na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Prvi program. Radio Sljeme.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata. Vrijeme je naravno za naše redovito druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s novih albuma engleskog kantautora J.P. Coopera, legendarnog mu sunarodnjaka Stevena Patricka Morrisija i švedskog indie pop kvarteta Hatter. Domaće minute za kraj večerašnje emisije rezervirane su za sjajnog Jerry Augusta, s čijeg ćemo također novog albuma poslušati nekoliko pjesama. Englez John Paul Cooper, znan kao J.P. Cooper, možda je i najpoznatiji po singlu Perfect Strangers iz 2016. Debitanski album Raised Under Grey Skies objavio je godinu kasnije, drugi sheet 2022. A sad je pred nama i njegovo treće studijsko izdanje Just a Few Folk, koje upoznajemo ponajprije kroz pjesme Waiting on a Blue Sky i Diamonds and Gold.

J.P. Cooperov Just a Few Folk duboko je osoban, analogno snimljeni treći studijski album koji donosi autentične, tople folk soul priče. Intimne priče o obitelji, ljubavi, odrastanju u Middletonu možda i najbolje pokazuju njegov prepoznatljiv soul vokalni talent. Album je producirao Cam Blackwood, a u cijelosti je snimljen na kasetu u londonskom analogno orijentiranom Touareg studiju, stvarajući topao organski osjećaj. Cooper je ovoga puta namjerno izbjegavao računala i uglađene radijske zvukove, fokusirajući se na snimanje benda koji svira zajedno u jednoj prostoriji, težeći ljudskom i individualnom osjećaju. Slušamo ga još i u pjesmama One Silver Bullet, One Revolver i Summer of Love.

Izvijestio je ovo Englez G.P. Cooper na otvaranju večerašnjeg sljemenskog posljednjeg sata, a čuli smo ga u nekoliko pjesama s novog trećeg albuma Just a Few Folk. Legendarni frontman Smitha, Stephen Patrick Morrissey, koji je nažalost prošle godine otkazao najavljeni koncert u Šibeniku, objavio je nedavno novi album Make Up Is a Lie. Riječ je o njegovom 14. solo izdanju koje je objavljeno nakon brojnih peripetija, snimanja i izbacivanja dijela pjesama, dodavanja novih promjena naziva i slično, čemu je u ostalom ovaj glazbenik i vrlo sklon. Bilo kako bilo, album je sada tu, donosi 12 pjesama, a prve dvije od četiri za večeras koje slušamo su Notre Dame i Headache.

Morrissey se na Make Up Is A Lie ponovo udružio s producentom Joe Cicciarellijem na svom prvom studijskom albumu u 6 godina, kao i na povratku Sire Recordsu nakon 10 ljeća rada s drugim izdavačkim kućama. Uz to, ovo je i prvi album od odlaska Boza Burera s mjesta Morrissijevog koautora i glazbenog direktora nakon gotovo 30 godina zajedničkog rada. Slušajući ovaj uradak možemo reći da tu i tamo postoje tračci prošle slave kroz 12 pjesama albuma, ali moram priznati da smo od ovog glazbenika čuli i puno toga boljega. Ono što smo s albuma još izdvojili, pjesme su The Monsters of Pig Alley i Amazona, obrada pjesme grupe Roxy Music.

Ovo je posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena. Protekle minute družili smo se Stevenom Patrickom Morrisijem slušajući nekoliko pjesama s njegovog nedavno objavljenog albuma Make Up Is A Lie. Nakon dvoje Engleza u nastavku emisije slušamo i jedne Šveđane. Oni su Hatter, indie pop band iz Malma, jedini od zanimljivih novih predstavnika švedske scene. 2019. debitirali su albumom Siesta, a ove godine stiglo je i njihovo četvrto izdanje Mosquito, s kojeg večera slušamo 4 pjesme. Prve dvije su Landslide i Stunch Again.

Sastav Heather, moram priznati, izvlači puno intenziteta i drame na novom albumu. Njihov album Sincere iz 2022. bio je za mnoge mini remek djelo. Čvrsto smotanih emocija, prijetećih gitara, gromoglasnog basa, precizno udarenih bubnjeva i rijetko izrađene produkcije koja je istaknula vokal Caroline Landahl. Taj album je definitivno označio veliki skok grupe u, rekli bi, viši razred indie rock. Nekoliko godina kasnije pojavljuje se ovaj Mosquito, još jedan njihov album koji rekli bi udara u želudac, pun gorčine, sumornog očaja i emocija, ali ovoga puta isporučen ipak u nešto blažem intenzitetu.

Šveđani Heather i Englezi John Paul Cooper i Steven Patrick Morrissey bili su dio večerašnje glazbene priče u sljemenskom posljednjem satu, a slušali smo ih u ponekoliko pjesama s novih albuma. Također novi album ima i naš G.R. August, to jest Nikola Vranić, zove se Deepest Waters i s njega za kraj druženja slušamo pjesme Flying Bird i Human, a uz njih vas do novog susreta sljedećega tjedna pozdravljaju Ivan Čimec i Robert Urlić.

kao djetelina preko poljana mog života slušaj. Ko ukleta rijeka sad tebi se valja, al gledam svud nižu

punti otoka, diram čitav svijet, diram čitav svijet. Trube mi o krizi, plaše bolesti.

all of our dreams I know we seek, but is it done?